もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

爆弾を押し付けて自分は逃げろ、持っている時に起爆したり周囲に従えると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるためにも、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 爆弾を仕掛けて自分は逃げろ。持っている時に気がついたり、周囲に人がいると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整でき

ますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に

進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けたー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。

0: 1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご利用します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、ど、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見たらこれ大丈夫かなと思ってたけど、今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなまったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね。マジで狙ってないんだよ。
2: 爆弾を知ってて自分は逃げろ。持っている時に起爆したり周囲に従えると、死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でサウンプしよう。
4: おっ、どうも、サインさんは
5: ここ。はい、どうもどうも、
4: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
9: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
11: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
12: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
12: 自分が多分ドラムか

0: 一番風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
1: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
5: 楽しい。
0: ありがとうございます。
6: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
6: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
8: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
6: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
8: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
6: と、ハスキーの声にサシャが答え、
8: ビール冷えてまーす
6: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
8: ココアというならばココアにバーバ
6: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
8: いただきまーす、
6: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい、
0: はーい、
7: は
0: ー
7: い、
0: はーい、
7: はい。
6: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
6: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
8: トカゲの出汁、うんべー
6: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ー、ラブラブラ
0: ブラブラ。すげ
9: ー。昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を1つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

自分は逃げろ、もっていう時に起爆したり周囲に従えると、死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社。

VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで

0: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
1: Okay, let's go.

の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

を知ってて自分は逃げろ、持っている時に起爆したり、周囲に人がいると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付けあったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付けあって逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

て自分は逃げろ、待っている時に起爆したり、周囲に人がいると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ女王を全て外して脱出しましょう。説明が全て英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

を知ってて自分は逃げろ、持っている時に起爆したり、周囲に人がいると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ女王を全て外して脱出しましょう。説明が全て英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

爆弾を知ってて自分は逃げろ、持っている時に起爆したり、周囲に人がいると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ情報をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: 2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。

0: だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 爆弾を仕掛けて自分は逃げろ。持っている時に起爆したり、周囲に従えると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。

ームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ情報を全て外して脱出しましょう。説明が全て英語とロシア語ですが、ルールはシンプルで分かりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャー。

0: ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとよろしく。
0: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
0: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

爆弾を仕掛けて自分は逃げろ。持っている時に起爆したり周囲に従えると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 爆弾を知ってて自分は逃げろ、持っている時に起爆したり周囲に従えると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付けあったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付けあって逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

爆弾を知ってて自分は逃げろ、持っている時に起爆したり周囲に人がいると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人を気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 爆弾を仕掛けて自分は逃げろ。待っている時

えると、死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付けあったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付けあって逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの

総称です。現在は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので

0: 食、遊びで、みんなにワクワクを届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？

0: やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきたー。
0: お、水、水、水、水、おー、はい。
1: あ、貼り付けだうわー騒がしい、現代決まった。
0: この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だやべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる。
0: あれちょ待って待って待って待って。あれあれあれあれ飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、ど、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お下のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってたけど、はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた、え、違うんです。収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメあれはダメって。あれあれ車え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないからマジで狙ってないんだよ。
3: 爆弾を押し付けて自分は逃げろ。持っている時に起爆したり周囲に従えると、死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですがルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付けあったりとワイワイしな

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも TIC バスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになったらダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ、美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
8: とハスキーの声にサシャが答え、
12: ビール引いてまーす
8: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
12: いただきまーす！
8: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: は
5: ー
10: い。
5: は
10: ー
5: い。
10: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ご苦労様でした。

昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。

知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習詐欺ブースにて

知ってて自分は逃げろ、持っている時に起爆したり周囲に人がいると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。 声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエの本日はアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

爆弾を知ってて自分は逃げろ、持っている時に起爆したり周囲に従えると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押

て自分は逃げろ、持っている時に気が散ったり、周囲に従えると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ女王すべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールド

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。

0: ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

爆弾を押し付けて自分は逃げろ。持っている時に気が散ったり、周囲に人がいると。死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒マンチと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

て自分は逃げろ、持っている時に起爆したり周囲に従えると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものへ

0: や、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは、緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。また、タグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所、ジャパントークルーム。
1: 爆弾を知ってて自分は逃げろ。持っている時に起爆したり、周囲に人がいると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ情報を全て外して脱出しましょう。説明が全て英語とロシア語ですが、ルールはシンプルで分かりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR

紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ。

爆弾を押し付けて自分は逃げろ、待っている時に起爆したり、周囲に人がいると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠を全て外して脱出しましょう。説明が全て英語とロシア語ですが、ルールはシンプルで分かりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 爆弾を知ってて自分は逃げろ、持っている時に気が散ったり、周囲に人がいると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だ。

0: なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

爆弾を押し付けて自分は逃げろ、待っている時に起爆したり、周囲に人がいると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ情報をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 爆弾を押し付けて自分は逃げろ。持っている時に起爆したり周囲に従えると死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付けあったりとワイワイしながら作

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当、くでののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！

0: 騒がしい倦怠って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれちょ待って、あれ飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ヘブ
1: スデン、ザニーディ？
0: おー、あっす、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オフサンドラステロイド。
0: 待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めていてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: 爆弾を押し付けて自分は逃げろ。持っている時に起爆したり周囲に従えると、死にます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、
3: 入ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプしよう。
5: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
6: 指握るとブルッと

0: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
1: まあ改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
2: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 楽し
0: み。ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
4: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営していた。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催のミーは、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
5: 自分が、訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
4: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい！なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです！アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
4: と、ハスキーの声にサシャが答え、
5: ビール、引いてまーす！
4: と、もうパエリアを食べた後のか、ことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
5: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
4: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
1: はーい。
4: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきます。
4: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ごめんなさ
0: い。すげえ。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

こんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

押し付けて自分は逃げろ、もっていう時に起爆したり周囲に従えると死にます。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはエピックボンバー。このワールドは爆弾が爆発する前に鍵を見つけて扉を開けて脱出するのが目的のワールドとなっており、エントリーしてゲームを開始するとステージへと転送されます。鍵を見つけましょう。ゲームが開始すると誰かに爆弾が手渡され、一定時間後に爆発するようになっています。爆弾を持っている時に起爆してしまうと脱落となります。また爆発した際に近くにいても巻き込まれて脱落となります。誰かにタッチできれば爆弾を押し付けることができます。うまくタッチして爆弾から逃れましょう。脱落した組は上からバフやデバフアイテムを投げることが可能となっており、うまく使えばゲームを有利に進められます。爆弾を回避しつつ錠をすべて外して脱出しましょう。説明がすべて英語とロシア語ですが、ルールはシンプルでわかりやすく、必ず誰かが爆弾持ちとなるので鍵を探しながらの緊張感がすごく、設定で制限時間や爆弾の起動時間、鍵の出現時間を調整できますので、逃げ回ったり爆弾を押し付け合ったりとワイワイしながらサクッと遊べるようになっております。そんな感じで爆弾を押し付け合って逃げるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。 声連

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。くくりえの、こいつはアートな。くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あ、あ、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

自分で弾を込めてロシアルーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

自分で弾を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを打ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って打ち合うことになります。

自分の番が来たら自分を打つか相手を打つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に打つことでダメージを与えられます。ただしたまには相手に打つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを打ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁打ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら打つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と

0: 例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
1: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
2: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
4: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
4: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

自分で弾を込めてロシアンルーレット、パスで火力が増すので場合によっては、一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先

に HP をゼロにした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら打つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

自分で弾を込めてロシアンルーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するか、ワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

ャルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: 言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを通していただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで、筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。
1: 自分で弾を込めてロシアルーレット。パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復。

があるので注意です。リボルバーを打ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁打ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら打つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

させてください。釣り目でパッツンオーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、髪振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の

最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことのはでは一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ワイの好きね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげぇ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

自分で弾を込めてのシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 自分で弾を込めてロシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかは分かりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

自分で弾を込めてロシアンルーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 自分で弾を込めてロシアンルーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの

やったのです。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋肉

称するガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちして

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 愛いライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりで

0: ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいあふれる場所作ってます。もし僕のたびに少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだー。うわあ騒がしい現代気分だ。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあしかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: 自分で弾を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては、一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかの

リボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただしたまには相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかは分かりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも

0: ラブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV24 時間365日放送中。
2: はいはい、入
3: ってもらって、
4: それぞれの場所でキャンプ中。
5: うん、
6: はい、どうもどうも、お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
8: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにのせないとダメかもしれないです。
9: 押しっぱなし、
10: あ、うん、なんかブルッて
11: しまったので、サンさんここでやりましょうか。
12: 一回今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思います。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
13: はい、猫さん、かぶっちゃって。
12: はい、猫さん。
14: あ、はい、いいですか。
12: どうぞどうぞ。
14: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
12: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
15: こちらこそありがとうございました。
16: ありがとうございます。
12: ありがとうございます。
14: おはようございます。
13: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
15: よろしくお
12: 願いします。
13: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
17: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
13: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと孫の子は嬉々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。温州粉もつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
17: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
13: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって

0: 言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
2: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
3: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にも

して答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。デカルテッド練習さ

自分で弾を込めてロシアンルーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。

0: 今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながらフラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。 声連

0: 皆さんこんばんは。6月30日火曜日ことのラジオの時間です。お相手は VR チャットで言葉を追いかける受け物ヘベことの局長のジムの作です。このラジオは言葉系アーティストを応援する作品紹介ラジオです。あなたの VRC での言葉を使った創作活動を紹介させてください。歌やブログ、小説や詩など言葉を使っては何でも OK です。参加方法はラジオ専用ディスコードで作品を投稿するだけでございます。 VRC 遊んでいる方でしたらどなたでも参加できますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。また毎週木曜22時からは集会イベントことの発声を開催しております。ぜひ気軽に遊びに来てください。そして毎週水曜22時からは睡眠入りということで、タワーレコ大野のバスさんとやっておりますフリートクラジオでございます。こちらも私もやっておりますので、ぜひ聞きに来てください。その他 FM ことの発信情報はこちら FM ことの公式 X アカウントからも発信しております。はい、今ね、ついに6周年ということで、はい、ありがとうございます。ね、先週は、はい、ちょっとお休みをいただいたんですけども、ことの葉もですね、めでたく6周年を、ね、迎えさせていただきまして、新しい CM と、あとね、お祝いの特別なイラストもいただきました。ね、ありがとうございます。ぜひね、X アカウントの方、公式 X アカウントの方からね、チェックしていただければと思います。CM の方はですね、もうすでに、東放送局さんの方にもね、流しておりますので、そちらでも見ていただければと思います。はい。ということで、もうね、6月最後です。はい。ジメジメとした6月。ね。梅雨らしい梅雨でしたけども、皆様いかがお過ごしだったでしょうか。とはいえ、なんか台風もいっぱい来たので、ね、それはそれ大変でしたね。はい。まあ、そんな時にはね、こう、まあ、ちょっとね、暑い夏も控えてるところですけども、少し落ち着いてね、ちょっと落ち着いた心でですね、夏を迎えたいなと、はい、いうような方もいらっしゃると思います。はい、今日はですね、そんな皆様に、素敵なね、芸術をね、教えてくれる方お招きしておりますので、お呼びしましょう。本日のゲストはこの方です。どうぞ。じゃあ席の方どうぞ。よいしょ。
1: はい、ありがとうございます。はい、
0: じゃあ簡単に自己紹介お願いします。
1: はい、VRC 稼働部の部長をしております竹谷と申します。よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。ということで、
1: よろしくお願いします。
0: はい、本日は竹谷さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: いや、はい、久しぶりでございますね。
0: お久しぶりです。はい、実に2年以上ぶり2年以上ぶりで、回数で言うと100回ぶりくらいでございます。
1: 100回ぶりいやー、よくもう100回を続けていただきましたということで、もう私はもうその継続力にまず感服いたしますというところから、
0: いや、
1: どうぞ。なんか話をスタートしなければならないかなと思ってるんですけど、
0: でもね、その間ね、竹谷さんもね、ね、VRC 稼働部をずっとと運営されてたわけですから同じですよ。同じ
1: 確かに
0: 、はいはいはい、ということで、ね、改めて紹介しますとね、今回でね2回目のご登場ということでね、こちらの竹谷さんは、VRC 稼働部という、ところで、を立ち上げてですね、VR チャットの、ね、空間内で、いけばなを体験していただくイベントを、開催しておりまして、まあ、いけばなの普及にね取り組むとともに、またいけばなをこのメタバース空間でこうやっていくと、そこのね掛け算の中で新しいいけばなのねこう表現の形というのを追求するという活動もされている方でございます。はい、
1: いやね、プロジェクト開始から4年目を迎えておりますけれども、うんうんうん、そうですね、 VRC 稼働部、
0: いや、丸4年です、はい、いや、4年はすごいですよ。
1: いやいやいや、もう本当にね、うん、周りでいろいろと助けてくださる皆様のおかげで、うん、もうここまで来れてるっていうところもねありますので、本当に皆様のね温かいご声援にまずは感謝と、まあ、そして ありがたいことに VRC の中で4年間続けてきまして、まあ、最近結構ね、いろんなリアルの方とかからもですね、ご認知をいただけてるような形に、まあ、実はなりつつありまして、まあ、本当に継続は力なりとはまあよく言ったものではございますけれども、まあ、改めて続けるっていうことの力を実感する今日この頃ですね。
0: はい、そうですよね。竹谷さん自身もね、いろんなところにね、コラボしに行ったりとか、なんか、なんていうんですかね、まあ、ちょっと登壇とか、なんかちょっとパフォーマンスとかでね、ね、はい、駆けつけてられたりとかね、はい、されてるのをね、ちょっと拝見していたので、もうなんかすごい、なんか、ね、いろんなところでこうカードでね、あと楽しさを伝える活動されてるので、もうすごいですよね。ね、
1: いやまあ、カードって結構、うん、こう敷居が高いようにね思われることが多分多いかなと思うんですけども、うん、まあことに VR の世界だったら結構いろんなことが、まあ、できるものではあるので、うん、まあ、そういう中でいかにして伝統文化に、まあ、もっとね気軽に興味を持ってもらえる環境を作るかっていうところにはまあこだわってやってきたつもりです。
0: はい、そうですね。
1: ありがたいことに本当にそこで興味持ってもらって、もう最近だとリアルでいけばなを、うん、やりたいので道具買いましたとか、VRC 稼働部でいけばなって初めて知ったんだけど、なんかもうめちゃくちゃいいから今度自分の近所でお花の展示会があるのでそれを見に行ってきましたみたいなね、うん、方がだんだん増えてきまして、
0: うん、
1: 本当にねああいうお言葉をいただくと何より嬉しいですよね。
0: ああ、なるほど。そうですね、なかなかやっぱりいけばなってこう生き物を扱う芸術なので、ちょっと最初のハードルが高いっていうのは多分誰しもがそうだと思うんです。まあ、そのために水揚げの技術だとか技術が洗練されているところもまた華道のこう味というか魅力だとは思うんですけども、まあそこはちょっとこう敷居の高さにもつながっている。でそこをですね VR 空間ではもっとこうフランクに楽しめるようなこう立て付けが可能であると、ね、そういうところからねこう気軽にこうやってもらうことで、じゃあ実際にお花を使ってもっと表現いろいろやってみたいというようなね動きにつながっているってことですね。
1: ね、本当に、うん、

0: まあ、以前ね、出させていただいたからすでに2年経ってますけど、この2年の間に実は VR で伝統文化をやられる団体さんってすごく増えてきてまして、実は昨年からは茶道部と合同で伝統文化の宴っていう、まあ、伝統文化をやってらっしゃる方がみんな集まって、もう2日間連続で文化の日にイベントをやるっていうことをね、昨年ちょっとやってみたりもしたんですけど、そういう企画が成立するくらいいろんな方が今ね来てくださってるんですよね。はい、本当に4年前ではありえなかったことなので、まあなんかそうやっていろんな人のなんだろうな、活動のヒントにまあなっててくれれば嬉しいなとは思いますよね。
1: あれですね。佐藤部さんのとのね、コラボを私もちょっと、まあ、一方的にちょっと認知してて、この間、
0: あ、ありがとうございます。
1: 超メタバースの方でブース出されてたのもちょっと拝見して、確かにこう、いろんなね、活動というか、いろんな文化を、この、まあ、VR チャットならではの文化の形成っていうのもいろいろあるんですけども、やはりですね、この日本文化、いろんな素敵な文化ありますから、それをこう、VR 空間の中で気軽に楽しむ環境を作っていくっていう活動も、割と最近ね、ホットな、ところかもしれないですね。特にね、昨年なんか、昨年というか、もう今に至ってもそうですけども、演劇のところとかでも結構、そういう、かなりこう盛り上がっているところですし、
0: そうですね。
1: 芸術分野に関してはこう新しい表現をこう追求するっていう動きはね、いろいろあったんですけども、まあ、もっとこう人口に膾渉したというか、こうやっぱ芸術何も知らないよっていう人から、いろんなこう芸術だとか文化とかにこう触れていけるような、ね、そんなイベントとかグループがすごくたくさん出てきたように思います。
0: なんかね、本当に一昔前の VR チャットの、入門した後最初に触れるコンテンツ、最初に触れるイベントって、多分初心者の皆さん今、当時はすごく難しかったと思うんですよ。まあ、やっぱり内輪乗りみたいなものっていうのも多分外の方から見てたら結構あると思うんですよね。極端な話、アバター集会っていうのも多分外の人から見たら最初は「え、なんだって?」ってくらいどうしても見えてしまうとは思うんですよね。で、まあそういう世界で、まあね、だんだん皆さんが慣れてきて、で、そしてトラステッドになって V チャ楽しまれてるわけなんですけど、でも今の初心者さんすごい羨ましいなと思うのが、こうやってなんだろう、すごく真面目なコンテンツから内輪乗りの楽しいイベントまで、本当に今バリエーションがすごく幅があるんですよね。からちょっとずつ自分の興味のあるものに触れて、でそこからどんどん沼にはまっていける環境が今あるっていうのが、まあ本当に今の初心者さん羨ましいなとは思いますし、まあある意味その一端を華道部が担えていたら嬉しいなとは思いますね。
1: そうですね。なんか、いろんな、こう、人の入り方っていうのは、確かにね、これ、なんと VR チャットを始めようって思って、VR チャット始めて、いろんなコミュニティに参加する方もいれば、角部さんみたいに、こう、いろんなところで活動していく中で、なんか、バーチャル空間で気軽に角を体験できるとこがあるらしい。噂を聞きつけた誰かが、ちょっと行ってみたいっつって始める。みたいなことも今後ね、増えていったら嬉しいですよね。
0: いや、本当そうですよね。なんかもう、ここきっかけに V チャの世界にね、どんどん触れてもらって、ね、楽しいコンテンツいっぱいあるので、ね、もうぜひぜひ、ここを入り口にもっといろんなことをね、知ってもらうきっかけにしてもらいたいなとは思いますよね。
1: そうですね。もう立ち上げてからかれこれ4年、活動続けられてきたわけですけども、なんかこう、振り返ってみて、なんかこう、なんこうどうですか、こう始めた頃の自分から今の自分、ね、当時想像 できましたかね。
0: いや、全くできてないですね。なんか、まさかこんなに盛り上がるコンテンツになるとも思ってなかったです。いや、それはもちろん自分が面白いと思ってるからやってるし、面白いと思ってるから皆さんに伝えてるんですよ。ただ、現実問題として、ここまでなんだろう、注目を集めるコンテンツになるとは、まあ、実感を持ってなかったですよね。で、まあ、何より、

0: 大きかったのがやっぱりリアルイベントとかにお誘いをいただいて、
1: うん、
0: で、まあ、未だに覚えてるのがある日突然、うん、東京ビッグサイトに展示出しませんかって言われたんですよ。何の話だって思って最初はで当時私はまだいわゆる企業の展示会とかビジネスの展示会って、うんまあ、どういうものかっていうことを全く知りもしなかったり行ったこともないところからスタートだったんですよ、うん、で、まあ、そんな手探りの中でとりあえず出してみてでやったことのない名刺交換というのを見よう見まねでとりあえずやってみてなんてことをやりながら、まあ、でもそこがきっかけで本当にいろんなリアルのところとかでからも呼んでもらえるような形になって大きくやっぱり羽ばたけたっていう部分はあるんですよね、うん、だから、うん稼働部のこの4年間の活動の中で学んだことっていうのは、まあ、一つは人にはきちんと感謝を伝えること、そしてもう一つがやったことがないことを恐れないことかなっていう、うんうんうんうん、そんな感じがしますね今は。
1: なるほど。
0: なんかその2つは一番多分、うんコミュニティをうまくいく生かせるっていうよりも、うん、その何でしょうねいろんな人と一緒にものをやっていく上で、うん、多分欠かせない2つの要素なんだろうなとは思ってます。
1: いやもうそうですよね。なんかそこをね大事にしている人がなんかこういろんな人と関わって新しいなんかものを作り出したりとか、ね、新しいものができていくってやっぱそういう人と人の関わりによってできてくるところだと思うので、うん、ね、それは本当に大事だなと思います。はい。でもね、リアルイベント、まさかね、VR からリアルイベントはつながるとは。まあでも、よくよく考えてみれば、ね、いけばなって、こう、そもそもリアルにあったものを VR に持ってきたところからなんで、
0: まあ、
1: まあ戻すのはね、まあ、それで、ね、自然な流れではあるという。あるかもしれないですけども結構こう音楽とか割とそういう、リアルでやってたら VR でもちょっといろんな表現の場をこうちょっと作ることができてそこで出会ったいろんな人とこうちょっとなんか一緒に音楽を作ったりだとかそういう活動がこう重なっていってリアルの方でまたちょっとなんかこう活動ができたりとか、そういう流れもねたくさん見てきたので、ね、特にねいけばなについても、ね、VR チャットでまた新しいいけばなの形とかをこうどんどん追求していってそれが現実の方に持っていったらどうなるかっていう、ね、そこをまた面白さがこうまた一つ増えて、ね、戻ってくるっていう
0: 本当そうですよね、うん、VR の世界って、うん、リアルと違ってお花を固定することを考えなくていいんですよ。空中に花を飛べれちゃうので、
1: うん、
0: それが実は表現上すごく大きいことで、
1: うん、
0: まあリアルでお花触ってるだけだったら考えもしないような発想っていうのが、
1: うん、
0: 体験しに来た生き花全くやったことがない方からポンポン出てくるんですよね、
1: うん、
0: やっぱそれがイベントを開催して見ていてもすごい面白いなって思うんですよ本当に、うん、あその手があったかっていうハッとさせられる作品って毎回やっぱり出会うんですよね。なんか私は本当に一応ね講師って形で今イベントに来られた方の作品もっとこうすると良くなりますよってお話させてもらってますけど、
1: うん、
0: でも同じくらい私も皆さんの作品から実は勉強させてもらってるんですよね、
1: うん
0: うん、だから本当にすごい世界だなって思います、
1: うん。そうですよね、まさにこうなんかこう新しい時代の、ね、文化をこう作り始めているというか、なんかこう、似たようないけばなの文化が形成される時ってなんか人がスペースコロニーに移住し始めた時ぐらいなんじゃないかなって
0: 宇宙でね
1: 宇宙で重力の少なったところで似たようないけばなの取り組みが、ね、されるかもしれないぐらい
0: 多分ね出てくるんでしょうねきっとね
1: 人でそれが、ね、こうちょっとこう少しこう未来のねいけばなの形が実は見れてるかもしれないっていう、う
0: ん、いやー本当そうですよね。じゃあ100年先200年先は稼働はどうなってるんだっていう、
1: ね、
0: なんかそこが楽しみですよね。
1: うん、新しい見たこともない花のね品種が生まれたりとかしてるかもしれないし
0: 、ね、いやーねー、うん、私はよくいろんなとこで言ってるのが、うん、まあ文化っていうのは

0: 変化するんですよ、変化するからこそ文化足りえるんですよっていう話をしてるんですよ。でまあ伝統文化って言ったら大抵の、まあ、多くの方々って多分文化その形を守ることが必要だ、それが使命だって思われてるかなと思うんですけど、でも考えてみたら今私たちが見てる伝統文化って名前がつくものってほとんどは多分一番最初に日本に行って始まった頃の姿とは今の形で似ても似つかな形になってるはずなんですよね、でそれはやっぱり文化がずっと進化し続けてきて、で、まあ、その時々に合った形にいろんなものが変わっていってっていうその一連のプロセスがあった上での今の伝統文化の形でしかないんですよ。だから多分変わらないってことは絶対ありえなくて、まあ、そうなった時に、まあね、今伝統文化の世界でやれたって結構苦しい業界ではありますけど、まあ、その時に何だろう、今の時代に合わせた適切な変化っていうものをどう与えられるか、これは本当に中にいて現場でやってる人しかできないことなんですよね。やっぱり外で言ってたらなんか何も分かってないやつが外野から何言ってるんだってなっちゃうのがオチじゃないですか。だからやっぱりそういう面も考えた時に次の世代に引き継ぐっていうことと同じくらい次の世代の形を形作るっていうのはまあこの世界に関わる人間としてのまあ一つの使命なんじゃないかなっていうことは実は最近思ってたりはします。
1: なるほど。確かに適切な変化っていうのはこうすごくこのこう文化の変化をこう読み解く上ではすごく大事な考え方なんじゃないかなっていうのはちょっと今聞いてて思って、こういろんなこう文化をこう新しい方向へ持っていくものって確かにアバンギャルドな考えが時としてそれをもたらすこともあることはあるんですけど、ただ時としてなんかこう大きすぎる変化っていうのはこう何かを壊しながら進むものでもある時がある、
0: ね、そうですね、
1: ね、だからそれはなんか誰しもが望むような結果でない時もね、しばしばなので、そんな中でこう適切な変化量と方向ベクトルを持ってこういい形に全体がこう新しいものを取り込みつつ変化していけるかどうかっていうのはこう今この文化に向き合っている人たちの、ね、一つまあなんかちょっとあれまあそんなに気にしないでいろいろ試していっていただくのが一番だと思うんですけどね、はい、でもね、
0: まあね、はい、
1: でもなんかこうちょっとこうふと時にはふと立ち止まってこう今や自分たちが向き合ってる芸術って何なんだろうって考える瞬間も大事な時間だったりはするわけですよね、
0: まあ本当に多分そういう部分に関しては、この V チャにいる皆さんの方が何だろう、すごい肌感で感じられてるんじゃないかなとは、思ってて、まあやっぱり私たちはどうしてもここまで学んできた自分のその思想だったりとか先生から引き継いだ考え方のプロセスみたいな前提のプロトコルの上でやっぱり作品っていうものを考えてしまうので、だからそういう意味でね、そこが全くない本当に真の意味でのフリーダムな発想を持ってらっしゃる参加者の皆さんはなんかすごい可能性を感じるし、なんか私はある意味そこは若干と羨ましさもあります、
1: ね、肩にはわらない自由な発想、
0: そう、まあそれがいいのか悪いのかって言ったら多分ね、また別の話だと思うんですよ。型があるから型破りなんですよ、型がないのは型なしだとかってよく言われますけど、まあただ一方で型なしからしか生まれてこない型っていうのもまたあるんじゃないかなとか思ってまあそこの部分の多分なんだろうね、その新たな型を見出すだったりとか、その新たな型の立ち位置っていうものをきちんと全体の中で、まあ、中央を持って形作るっていう観点においては、やっぱりそういう部分で、まあ、可動部だったりメタバースだったりそういう新しいところが、まあ、業界全体の中での何でしょうね、必要な立ち位置として、まあ、成立していければいいんじゃないかなとは思いますね。
1: いろんなこう文化

0: がこう変化して新しいものがどんどん生まれてくるメタバース空間で、こうした文化のいわゆるね、このフロンティア的な場所に我々はいる のですから、大きすぎる変化ってやっぱこう、どこかこうちょっと人って結構拒絶しがちなので、そ
1: そうで
0: こを
1: す
0: ね、
1: ね。
0: こういい形にね、消化していけるように、ちょっとね、こうちょっと知ってる、あれはね、竹谷さんとかね、少しこういう、この自分の知っているこのこう潮流を組むという楽しみ方と、みんなの自由な発想っていうところと、この掛け合わせたところのいいところをこうで、ね、探っていくっていう。でもね、そこをこう追求していくことがこう今までこう4年間やってきた、ね、盛り上がりにつながったんじゃないかなって思いますね。
1: いやー、本当にありがとうございます。本当には、そういうのを通して、ある意味、これも社会貢献ですから、まあ、世のため、人のためになる、世のため、人のための VRC 稼働部で、まあ、これあってほしいし、これからもあり続けたいなとは思いますね。
0: みんなの心を乱す生け花をですね。
1: はい、頑張ります。
0: で、ちょっとね、時間が迫ってきちゃったんですけどもね、大事な大事な宣伝もあるということなので、ちょっとこちらね、したらじゃあ、いつもあと数分くらいで、宣伝のお時間というか、最後の締めの一言の、タイミングになるんですけども、ちょっとしっかりめに宣伝をしていただこうと思うので、ちょっと長めに、ちょっと早めに、ちょっとその時間に入っていきたいと思います。7月から、なんと、コラボレーションで、イベントがあるということで、じゃあこちらご紹介いただいてもよろしいですか？
1: 今、テープ多分出てると思うんですけども、7月3回にわたってですね、バーチャルピューロランド、サンリオさんですね、そちらとですね、VRC 稼働部で、コラボのイベントを実施させていただきます。今回のですね、コラボに、向けてですね、サンリオさんといろいろと調整を重ねてですね、いろいろとキャラクターさんがね、来てくれるかも？だったりとか、あとはサンリオさんのいろんな IP を公式にお貸し出しをいただいたりとかですね、そういう形でですね、もういつもとは違う、めちゃくちゃ可愛い華道部になっております。新しいね、お花とかも用意をしておったりしますので、ぜひね、皆様、ご来場いただければと思います。日程ですね、下に書いてあるように、7月の8日、20日、30日となっております。全部ね、曜日違うので、ちょっと特定の曜日忙しくていけないんだよねっていう方がね、もしいても、安心してください。ただね、どっかの曜日には多分、来れるタイミングがあるように、スケジュールを組みましたので、ぜひ、皆様、気軽にご来場いただければと思います。
0: ありがとうございます。ね、特別なね、ワールドでのイベントの開催ということですし、ね、サンリオの IP も借りるというなればね、皆さんね、
1: キャラクターさんがね、いっぱいね、おりますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。
0: で、興味のある方はぜひグループに参加して、ね、イベントの情報をお見逃しなくというところで、よろしくお願いします。ということで、本日お送りしております第249回琴ノ葉ラジオ竹谷さんをお招きしてお送りしております。この後は作品を一つ紹介して、北畑140字紹介して23時までのラジオとなっております。この後もお付き合いのよろしくお願いします。じゃあ竹谷さん、この後もお付き合いのほどよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: では次のコーナー参りましょう。で、続いてのコーナーはみんなの言葉ということで、作品紹介のコーナーでございます。で、ちょっと今画像をですね、用意するの忘れちゃったので、ちょっと待ってくださいね。こうなってるのか。少々お待ちください。

0: ちょっと待ってくださいね。
1: はい、大丈夫ですよ。いやーね、なんかこういう光景を1年前に見た光景まんまだなあの1年前か、2年前ですね。2年前か。
0: もう2年前。
1: 2年前のそのもうなんかあの頃の自分何やってたっけとか、なんかあの頃から多少私は成長したんだろうかとかね、今なんかあのこの懐かしい目線でのあの画像を見ながらなんかいろいろと、ね、胸に巨大するものがありますね、本当に。
0: いや
1: どうなんですかね。
0: 月日の流れというのは
1: 多少まともになりましたかね、私。
0: いやもう、ね、もう胸張った活動ができる、できてる生きてると思いますよ。じゃあ、画像用意できましたのでごめんなさい、お待たせしました、紹介します。
1: はい、
0: 本日の作品は、大豆ゼロよろずさんの作品で魔女と少年の帰結という作品でございます。はい、時は18世紀の、大英国ということで、まあ、イギリス大英帝国ですね。はい、ロンドンの墓地で、カカオ掘り当人のヌスットの、少年フルールは、引き継ぎの中で眠りついていた魔女の AZ を目覚めさせる。世界観としてはこう秘密結社が暗躍するような世界で、うん、そこでちょっとこう不可思議なんですね、一行が、まあ、旅に出ると、ね、いうようなそんな作品でございます。連載中ですのでちょっと序盤の、ね、途中までしか、まで読むことができる、はい、ところになったので、ね、続きが非常に楽しみな作品でございます。はい。ということで、ちょっとね、ファンタジーな作品でしたけども、竹谷さん、ちょっと読んでみていかがでした？
1: いやー、この作品ね、まだ、これから多分連載がどんどん続いていくんだろうなと思うんですけど、うん、もう今ね、公開していただいてるところまで、実は読ませていただきまして、うん、もう本当にワクワクして、うん、あ、すごい、もっと読みたいって言って、思わせてくれる作品でございまして、ね、はい、なんか、作品のテーマというか作風というか、うん、なんか見た時にふと頭をよぎったのがあれなんですよね、ジキルとハイド、ね、
0: ああ、はいはいはいはいはい、いや名作ですね、
1: はい、
0: あれも
1: ねえ、はい、ねえ、あの辺りのエピソードがふっと頭をよぎりまして、
0: うんうん、
1: なんかその後のね、まあ、ジキルとハイドってあれモデルになるお医者さんがね、うん、実はいたと言われてるんですけど、うん、なんかそのあたりのあの話がふと頭をよぎります、
0: うん、
1: あーそっかー、ね、なんかいろいろ裏があるんだろうなこれっていう、なんかミステリーのね、最初のなんか謎解きみたいなね、うん、そんな、うん、なんだろう雰囲気でちょっと読ませていただきました。
0: はい、ね、イギリスが舞台ですからね。
1: そうですね、
0: 何で結構なんだかんだ日本人は結構イギリスが舞台の作品が結構好き。
1: そうですね、コナン・ドイルとかね、
0: ショーシャーク・ホームズシリーズもね、上手
1: ですし、ね、はい、
0: おしゃれな街並みの中で、ね、暗躍する、ね、いろんな、ね、悪人とあとまたダークヒーロー的な存在がね結構ね人気を博しているところ、ね、そんなイメージで作られた作品もたくさんありますからね、すごくワクワクするなね、すごく高等だと思います。はい、ぜひこの続き読んでみたいですね、うん、
1: いやー本当に楽しみですね、なんか、ね、もう秘密結社に私はめちゃくちゃ興味があります。
0: 秘密結社いい響きですよね。
1: ねーかっこいい。
0: かっこいい。はい、
1: いやーまあなんだろうな、この時期のロンドンって何がね、うん、こんなになんでしょうね、人を引きつけるんでしょうかね。
0: ねえ、なんですかね。やっぱでも、なんかこうね、なんかあそこのね、ロンドンの街並みっていうのもね、いろんな、ね、作品で結構馴染み深いっていうのもありますし、映像作品っていうところだとハリー・ポッターとかね、ああいうところもすごくロンドン。でもなっていうか、イギリスの街並みですし、はい、
1: いやイギリスって、うん、あそこ私実は中学生くらいの時に1回だけロンドンに行ったことがあるんですけど、
0: おー、はいはい、
1: あの街って、まあね、大英帝国は皆さん言わずもがな産業革命を、ねうんうん、成し遂げた国っていうことで、うんまあ、ある意味、うん ね、工業化の最先端だった国だわけじゃないですか、
0: うん、
1: でも街を歩くと驚くほどそういう雰囲気じゃないんですよね。いや別に車走ってますよ、電車走ってますよ、あの別にそういう遅れてるっていう意味じゃなくて、あの雰囲気としてなんかあのそういう人のなんだろうね、息遣い感じられるというか、なんかおしゃれなんですよね、とにかく。いやなんかああいうなんだろうな、言えない空気みたいなのって多分いいんでしょうね、きっと。
0: ね、はい。ぜひなんか皆さんもなんかおしゃれな作品書きたいなって時はロンドンに思い寄せて、
1: ね、はい、ぜひあの皆さんのロンドンに関わる小説、ぜひ読ませてください。
0: はい。ということで本日紹介しましたのは大豆よろずさんで魔女と少年の帰結という作品でした。概要欄から、作品読むことができますのでぜひそちらからご覧ください。で本日の作品紹介のコーナーでした。はい、続いての作品は北の谷140字ということで、このコーナーでは私が愛しお題を一つ提示いたしまして、それに対して140字、つまりポスト1投稿分以内で作品を投稿していただくという視聴者参加型の企画となっております。本日の作品は、ゆりということで、あれはリリーですね。はい。まあちょっとこう私は結構ゆりは夏のイメージがあって、
1: ごめんなさい、はいはい、
0: ね、あのまあね、今回竹谷さんもいらっしゃるということで、夏の花で何かと思ったときに、ちょっとユリがいいかなと思って、はい、してみました。はい、
1: まあね、ユリはね、うん、この時期非常に綺麗になってくるお花ではあるので、うん、まあ私もね、ちょうどこの間ユリを使ったね、作品とか作らせていただきましたし、
0: はいはいはい、
1: まあただね、最近は大体ね、年から年中いつでもあるから、ちょっと季節感っていうものがね、消滅されるのが、ちょっとたまり傷ではありますけどね。はい、
0: いや、でも、こう、私の、こう、心の中にある原風景として、この時期になると、あの、実家の、こう前、あの前の、こう、ちょっと、空き地みたいな、ところにですね、山百合が咲いてたんですね。はい、
1: はいはいは
0: い。いや、これはもう間違いなく、ね、この夏の始まりをね、知らせてくれる一つの風景だったなと、ね、今まだ心の中にありありね、こう情景が浮かんでくるところです。
1: 美しいですね。
0: ね、山より本当に綺麗ですからね、大きいし。うん、そんなところで、はい、皆さんのじゃあ百合の先にね、早速読んでいきたいと思います。はい、まず最初の作品、エトセトラさんの作品です。ありがとうございます。王国に10本の百合が届き、主役はあなただと言われているようだった。時がたち、婚約の式典が行われ、7本の百合を婚約者に送り、永遠の愛を誓った。ほどなく子宝に恵まれ、5本の百合を送り、愛を表した。反乱が起き、子供を逃がした3人の服には百合があしらわれていた。戦火が広がり、一本の百合がすすで黒く染まる。
1: おお、そうきたか。
0: 重たい。
1: なるほど。なんか最初の方は、ああ、すごいいい話だなと思ってたら、なんかだんだんだんだん、あれ？なんか最後の2行で急に様子が。
0: ねえ、ちょっと まさかそう来るとはって。いう感じですね。
1: いや、なんでしょうね、この、うん、あのね、ユリの色だけをね、あの描いてるはずなんですけど、
0: うん、
1: まあそれを暗示するものは、まあそういうことなんだろうなっていう、なんかそこの部分の、うん、なんだろうね、重苦しい感じっていうのが、まあ、結構ユリって日本だと、うん、あのね、墓参りとかの時にもね、
0: 使われたり
1: とか、まあね、あと死者を送るとか、早々の文脈でも使われたりする花ではあるので、そういう意味でも本当に、何でしょうね、あの雰囲気に合ってるなっていうのは思いましたね。
0: そうですね。なんかこの、なんか本数が変わってるのって、結構花言葉とかだと本数変わると意味が変わる。ね、あのようなのもありますけど、ユリもそうなんですかね。なんかちょっと調べた感じ、パッとは出てこなかったんですけど、
1: まあ、いけばなど世界であまり花言葉って使わないので、あれなんですけど、私が知る

0: 次の作品参りましょう。
1: はい、
0: 次の作品は豆之助さんの作品です。ありがとうございます。私が10代の頃、女学校でのことだ。ある日、甘い花の子に顔をあげれば、そこには着物姿の女性がいた。その声、所作の一つ一つに目を奪われた。美しい人だった。ごきげんよう。去っていく後ろ姿を私はいつも目で追っていた。野山にて、ふとあの女性の気配がして振り向くと、それは百合の花であった。
1: おお、
0: これあれですね。昔から美しい女性のことを例えて言った、立てば芍薬、座れば歩く姿は百合の花ってやつですね。
1: そうですね。そっちで会ってほしい、会ってくれと。
0: 多分そうだと思いますよ。
1: いや、なんか同時になんかこれも微妙になんか重苦しいというか物騒らしい雰囲気を裏で感じてしまうのも私だけでしょうか。
0: はあ、でもこれ女学校でのことだから、このそういう百合の意味もありそう。
1: いや、なんかパッと読んだ時に私が解釈してしまったのは、なんかこの書いてる私と、あともう一人の方がいて、はい、で、まあ、両方女性なんだけれども、まあ、野山にての前に一行入ってるってことは多分場面が変わってるんですよね。で、何十年も経って、雰囲気気配がして振り向くと、
0: あ、そういうこと？
1: あったんだけど、この人多分年取っちゃったかなんかで、相方お亡くなりになっちゃったんじゃないかなとかをちょっと解釈してしまったんですけど、私だけですかね、これ。
0: なんか、桜の木の下には死体が埋まっている的な話をしている。
1: いやいや、そんな話じゃない、そんな話じゃないですよ。そんなね、グロテスクな話じゃなくて、ただ、いなくなってしまったあの人は敵だね。
0: ああ、なるほど。
1: そんなね、赤痢感漂う、そんなものなのかなっていうのを、なんかちょっと思いましたね。
0: はい、
1: 深読みのしすぎですかね。
0: どうでしょうかね。でもなんか きっとでも、ね、もう忘れられないね、女性だったって、ね、はい、まさにこうその歩く姿はね、百合の花であったっていうのがね、はい、忘れられなくて、ね、気合いを感じて振り返ると、ね、百合だ、まさに百合だった。いやーね、
1: 味わい深い作品ですね。
0: ね、例えば芍薬、座れば蛍、歩く姿は百合の花っていうのもね、こうな、これ日本の女性のね、特にこれ女性のという日本女性の美しさを例えたところ、これおしとやかでね、つつましい佇まいというか、それでいてこう上品で気品のある、ね、その姿をね表現したことだと思いますけど、いいですね。これもまたこうなんかこう日本の美しさの一つというかね、言葉としても好きだし、
1: 日本人の花に対するなんでしょうね、その気品の感じ方というのか、まあ、そういう部分がすごく現れてる、そこをね巻き取った上でのこの文章ってすごい味わい深いなと思いました、
0: ありがとうございます。じゃあ次の作品参りましょう。はい、続いての作品はソリさんの作品です。ありがとうございます。この匂い、やっぱり立派でしょ。おじいちゃんが好きだったんだって。おばあちゃんがいい百合があったらそうしてくれって。病室抜け出して天ぷら食べてたおじいちゃん。そうそう、天ぷらはお供えしないの。おばあちゃんも積極的じゃなかったね。なんでだろう、なんでだろうね。
1: なるほど。
0: おじいちゃん元気だな。天ぷら、
1: おじいちゃん病室抜け出して天ぷら食べてたの。看護師さんかわいそうよ。
0: なんでだろう。ああ、なんでだろう。あれかな。どうだろう。
1: 病室抜け出してわざわざ天ぷらを食べるってよっぽど何か。この天ぷらが食べたいってのがあったんでしょうね。多分おばあちゃんの天ぷらなのかな。
0: これあれか、
1: これしました。
0: おじいちゃんが好きだったのっていいユリがあったの。

0: そうしてくれってこれ 花はそうしてくれって話かもしれないから、これなんか天ぷらにしたのってユリネじゃないですかね。そんなことないから
1: そうユリネ
0: ユリネじゃないなんかそれはおばあちゃんはユリは私も好きだけどなんかそれは違うわよみたいななんかそういうことじゃないんだけどなみたいな そういうなんかちょっと可愛らしいすれ違いがあったんじゃないかな
1: あ、いや、そういうことか。いや、その発想はなかったな確かにね、ゆりねの天ぷら美味しいですもんね。
0: 美味しいですよね。超美味しいですよね。なんか、
1: あれ美味しいです。
0: 玉ねぎとじゃがいものなんか間みたいな感
1: じで。まあまあ確かに。
0: 美味しいんですよ。
1: あの、ホクホクシャクシャクっていう、あの、相反する謎の食感なんですけど、あれがね、やみつきなんですよ。
0: ゆりね。ゆりね。皆さんゆりね食べたことありますか？ゆりね、ゆりね本当美味しいんですよ。
1: だいたいねスーパーでおがくずにね、あの、埋もれて、うん、おがくずかおがくずかぬかかね、あの、埋もれて売ってますので、あの、ぜひ買って食べてみてください。あれは美味しい、ね、
0: 最近なかなかその辺のスーパーにゆりねは売ってないです売ってない売ってない
1: そうか、売ってないか、
0: 売ってない
1: 売ってないか、
0: しばらく見たことないですね。なんか、うん、なんか居酒屋とかでももう何年見てないんだろう。
1: ないかもしれない。確かに
0: 全然見たことないな。何年前だろう最後に見たの。
1: もしかして世代によってはゆりねがあのおがくずとかぬかにあの包まれてあのスーパーにデンと置かれてるのを見たことがない世代がいるかもしれないですよね、う
0: ん、てかそもそもゆりって食べるのって人が多分ほとんど
1: いや多分あのゆりねっていうものとユリの根っこが多分、うん、あのリンクしてない気はします。
0: ああ、それはあるかもしれない。
1: はい、結構ねそういうパターンありますよね。
0: うん、なんか どっかの回で扱ってそうなケンタ食堂でもなんかあんまりこうユリ根を使ってるのなんか見たことないから、多分本当にユリ根って結構貴重な存在
1: 多分ねケンタ食堂さんで、ね、一回ユリ根使ってらっしゃるはずですよ。あの、見た覚えありますもん。うん。
0: あ、まあ、多分あ遠い昔なんだよ。なんか魚ってなんか遠い昔なんですよ。それも本当に。
1: 何の話をしたんだろうと思いながらも。いやでもなんかこういうあれですよね。亡きおじいちゃんをこういうエピソードで思い出すってなんかエモいですよね。
0: うん、ありがとうございます。
1: ございます。
0: 次の作品参りましょう。次の作品は夏美さんの作品です。ありがとうございます。ユリの花言葉をご存知だろうか。それは純粋、無垢、威厳だとされている。ブライダルや大切な人へ贈る花としてぴったりだ。私は近くの店に寄り、白いユリの花を買った。今日は私たち夫婦の結婚記念日だ。妻は喜んでくれるだろうか。そう思いながら私は帰路に着くのだった。
1: おお、
0: あら素敵な旦那さん。
1: 素敵ですね。
0: ですね。
1: そうなんだ。ユリの花言葉って純粋無垢威厳なんだ。知らなかったです。
0: やっぱりそのね白いあの、まあ、色というかイメージから。結構来てるらしいって来てるらしいですね。うん、なんかそういう印象。
1: いやでもユリの花って結構人に贈るのって勇気いりません？
0: うん、いりますね。
1: あの花言葉はともかくとして、あれ結構保管が大変なんですよ。
0: うんうんうんうん、
1: 匂いは強いし、花が咲くとすぐ花粉が大量に出て、うん、あの周囲真っ黄色にしちゃうしっていうので、
0: うん、
1: なかなかね、人に送るっていう意味ではなかなか勇気がいる花ですけど、でもそれができるのは奥さんだからなんでしょうね。
0: うん
1: うん、
0: なんかそもそも花を送るって結構ね、あの勇気が、全体的に勇気がいるというか、
1: いや勇気がいると思いますよ、女性に花を送るってだいぶあれじゃないかな、清水の舞台から飛び降りたつもりでやってらっしゃるじゃないかな、世の中の男性の皆
0: 様、ね、今時ちょっとなんかこう臭すぎって思われちゃうような気もするし ね、しかも結構やっぱこう今時やっぱお花もらっても家に、ね、置くところがない、
1: そうですよね。

0: なんか結構ね、あの職場とかでも花束送ったりするじゃないですか。なんか、
1: はいはい、
0: 辞められる方とか移動される方とか、私も最近はやっぱちょっと生の花はちょっとね、ちょっと扱いが難しいということで、あの結構シャボンフラワーとか、
1: はいはい、
0: こう作った花でもいい匂いがする、うん、やつとか結構あったりするんで、なんかそういうの送ったり、うん、そんな感じになんかこう置いといてもこう困らない、水やったりとかそういうのもいらないようなの結構あったりするんで、そういうのを選ぶようにしてますね。ハーバリウムとかもいいですよね、う
1: んうん、いいですよね、
0: うん、
1: いやでもやっぱり未だにそういうね、うん、あの成果を送るっていうのがやっぱり強いみたいで、うん、あの私の DM に月1回くらい必ず来るのが、結婚記念日でお花もらいましただと、うん、転勤でそのね送別会でお花もらいました、卒業式でお花もらいましたとかで、あのこれどうやって保管したらいいですかっていうご相談をですね毎月1回くらいは何とかそのあのいただくんですよ、はい、あの皆さんやっぱりお困りなんだなとは内心ちょっと思ってて、あのなんかどっからタイミングでその辺を本にまとめても面白いかもとかちょっと思ってます。
0: 急にもらった花束を、はい、どうにかする方法。
1: あ、そうです。まあね、私のね、DM になんか気軽にご相談いただければ、まあ何かしら、多分ね、お返しは、するので、
0: はい、
1: お気軽にどうぞ。
0: 確かに。なんか、うん。俺もなんか、こう、急にもらったやつよね、水揚げのやり方とか、すいません、教えてくださいって。
1: いい、いい、いい。誰も教えいたしますので、はい。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ、次の作品参りましょう。
1: はい、
0: 続いての作品、メイムさんの作品です。ありがとうございます。彼女は百合のような人だ。揺らぐ緑の風にまっすぐ立つ一輪の白い花。彼女に似合う百合をあげたい。そう思う男はいくらでもいるだろう。でも誰かと親しげに話す彼女を見たこともない。なびく髪、静かに何かを見つめる瞳。彼女は僕だけに映っているのか。そんなわけないかと夏の夕方につぶやく。
1: なんか今日はしっとりした作品が多いですね、うん、これもなんかすごい情景が頭に浮かんでくるようなこの美しいしっとり感
0: ですね。これでもこうやっぱ思うのは、なんかこう、なんかユリってなんかこう普通に多分よく見ている人からすると結構こういっぱい花がつく、うん、イメージあるんですけど、なんかこうやっぱ山ユリの印象とかが強いから、なんか私もなんか一輪のイメージがね結構ある、うん、うん、
1: そうですね。まあ山ユリとか鬼ユリみたいな小型のユリ、特に日本に自生している野生種に関しては、うん、あの小さい花のものが多いのであれですけれど、うん、やっぱりオリエンタルリリーみたいなああいう大きいユリを多分ご想像される方が多分多くて、うん、やっぱりああいうサイズの花ってなってくると、やっぱり花束とかをもらうシーンとか花を大量に使うシーン、多分リンクを多分されてんだろうなっていうのはなんとなく思ってましたけど、うん、あ、やっぱり皆さんそういうイメージをお持ちなんだって言って、うん、今日の作品を拝読しながらちょっと感じてましたね、
0: うん、はい、でもいや山入超でかいですよ
1: 山入り場所によりますよ、本当にちっちゃいのから大きいのまで、いろいろサイズがあるんで、
0: う
1: ん、生育環境次第ででかくもちっちゃくもなります、あれは、
0: うん、あ、そうなんだ。なんかヤメユリってでかいのしかない、どっちだ、なんか超でかい、
1: それはね多分ね、はい、土に栄養が多いんですよ、
0: あ、
1: あと風が強くないとか、
0: あ、そうなんですね、
1: はい、
0: あ、
1: まあそれはそうとして、このね、うん、最後のそんなわけないかっていうのがなんとなくね、某曲、今曲名がふっと出てこないんですけど、
0: うん、
1: なんか
0: どんな曲ですか、
1: なんか

0: ありませんでしたっけ？なんか、ふとそういう曲、歌詞を入れた曲が今頭の中に浮かんできたんですけど、曲名が出てこない。
1: あれ？なんだろ
0: あれ、なんだっけ？
1: ヒント欲しいな。
0: なんだろ。結構有名な曲ですよ。なんだっけ？会いたいんだよ。
1: ああ、いやいや、あの、高嶺の花子さんじゃん。
0: あ、それ。なんとなくそんなイメージ。そう、それ。はい、それ。違う。
1: 石
0: 井
1: だって。
0: な
1: んて
0: 言うの
1: かな。高嶺の花子さんね。確かに。高嶺の花子さんって、まさにそうじゃないですか。
0: そうですよね、これ、本当に。
1: うん、確かに。
0: なんかなんとなく想像しながら書かれたのかなとか、なんかそんなことをちょっと思いながら、いやでも本当にすごい、なんですね、美しい文章だなと思います。
1: じゃあ最後の作品いきましょう。はい、最後の作品、はい、ケアノさんの作品です。ありがとうございます。夏の百合が揺れている。百合の花が静かに風に揺れるたび、凛とした美しさに心が惹かれる。華やかさの中にもどこか優しさを感じるその姿は、今日という一日を少しだけ特別にしてくれる存在。今日の SNS でお休み投稿を考えていた。ゆりはいいかもね。皆さんも素敵な一日をお過ごしください。
0: はい、ありがとうございます。そうですよね、ゆりってなんか特別感があるお花ではありますもんね。
1: うん、
0: 確かに
1: 確かにね。
0: うん、まあ、ラジオね、こうやって聞かれてる皆様の中で、百合の花ってじゃあ最後に見たのいつだろうって聞かれてすぐパッと答えれる人多分なかなかいないんじゃないかなと思うんですけど、なんかでもそのくらい非日常的な花だからこそ、なんかそこに特別感っていうのを人は感じるんでしょうね。
1: いやー、そうかもしんないっすね。なんか確かにそうか、そうか。なんか都内とかだと確かにあんまり見ないかもしんない。私なんかこう田舎で仕事してるんで、なんか鬼売りなんかはなんかその辺に生えててよく生えてて、あ、なんか生えて、なんか、
0: まあ結構ね、田舎とかだと、その辺にね、花が咲いてて、わあ綺麗だなーってあると思うんですけど、なかなかね、都会に住んでるとどうしても花に触れる機会とかね、多分少ないと思うので、皆さんもぜひどうですか、仕事帰りに駅の中に入ってる花屋さんで、なんか一本ね、お花をちょっと買ってみて。
1: はい、休日にあの屋上でガーデン作ってるビルとかも結構あったりするんで、ちょっと巡ってみたりするのも、面白いと思いますし、ね、たまではこう花にね、思いを馳せてみる、ね、っていうのもよろしいんじゃないかなと。はい、
0: ぜひ、ね、季節の花を楽しんで、ちょっとね、心を落ち着けていただければと、ね、思いますね。
1: はい、ありがとうございます。
0: 花に対する皆さんのね、イメージがすごく、分かる、そんな素晴らしい作品がいっぱいあったなと思います。
1: はい、ありがとうございますね。いろんなこう文章でこう花の話を受け取ると、またそれはそれで違った刺激がもらえるというか、ね、見るだけではなくて、こういったね、いろんなエピソードから感じる花の面白さっていうのもあるので、
0: そうですね、
1: はい、いろんな角度からちょっとね、花を楽しんでいただければと、はい、思います。ということで、
0: はい、楽しんでください。
1: 本日の北谷140字は以上です。たくさんのご投稿ありがとうございました。で、続いてはエンディングです。はい、ということでやってまいりました。第249回、琴ノ葉ラジオいかがだったでしょうか。竹谷さん、いかがでした？
0: いやー、本当にね、皆様からいただいた作品も素晴らしい作品の数々でしたし、2年ぶりにここに座らせていただきまして、なんか改めてなんか皆様への、ね、感謝というのか、なんか本当に皆さんと一緒に歩んできた2年だったなっていう、なんか こまでを改めてちょっと追体験するような、なんか若干センチメンタルな、ね、気分に今なっておりますけれども、はい、すごい素晴らしい時間を過ごしました。

0: ごさせていただいたなと思っております。
1: はい、もう、はい、それだけもうね、全力疾走で やってきたってね、ここをまた振り返る時間で、ちょっといろいろ思うところね、あったというかね、非常に私もね、ラジオやってて嬉しい瞬間ですので、はい、今日ね、クスに遊びに来ていただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい。では、宣伝やって終わりたいと思います。毎週木曜22時からことのはのついということで、今週もやってまいりますので、ぜひ遊びに来てください。はい。FM ことのは6周年記念のですね、で、いただいた素敵な、イラストですね。カウンターのところに展示しておりますので、ぜひこちらに見に来ていただければと思います。そして毎週水曜22時から、水曜日に入るということで、タワレコの女の子さんとやっておりますフリートクラッチを今週もやってまいりますので、ぜひ聞きに来てください。ということで、滝谷さん、本日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございまし
1: お相
0: た。
1: 手はジムの作でした。また来週お会いしましょう。さよなら、おつじむ。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

自分で弾を込めてロシアンルーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら

自分を打つか相手を打つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に打つことでダメージを与えられます。ただしたまには相手に打つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを打ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁打ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら打つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

自分で弾を込めてロシアンルーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲーム

が開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただしたまには相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールド

0: まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりも、その、簡単に再現ができる、その、まか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその、謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか、遠く離れた友達とでも、なんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのを、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当にそう。
2: 単純に難しくするだけだったらね、めっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていう、この二つのワールドを、ぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

自分で弾を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはインサイダーロシアムーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: こんばんは。ワールドを巡って新しい世界を楽しもう。深夜に VR の世界をお届けする K のワールド巡り始まりました。パーソナリティは VR チャットのワードをこよなく愛するトラベラー K アンのこと K と、
1: またまたをこよなく愛するメダスターのサーパーソナリティゲットゲスです。イエーイ、
0: こちらもよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。イエーイイエーイ。
0: はい、ということで、今週も、まあ、週マロですがお便りが届いてますということで、
1: はい、お便り、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。はい、ではじゃあ、
0: はい、では
1: 読んでいただきましょうか。
0: はい
1: お願いします。
0: お願いします。
2: マシュマロ読みに行くの早くないかはい、では佐賀くんが読み上げます。K さん、はい、こんにちは。いつも VRC ラジオ K のワールド巡りを楽しみに拝聴しています。 VR チャットには季節の風を感じる街並みや星空の下で静かに時間が流れる場所、思わず息を飲むような幻想的な景色など、一つ一つに物語が宿っているようなワールドがありますよね。そんな数多くの世界を巡る計算だからこそお聞きしてみたいことがあります。もし次の旅の行き先を自由に選べるとしたら、これから訪れてみたいのはどんなジャンルのワールドでしょうか？絶景に心を癒される場所でしょうか？それとも謎に満ちた世界や誰かの思いが丁寧に込められた小さな空間でしょうか？そのジャンルに惹かれる理由や、この魅力をリスナーにも届けたいと思う気持ちがあれば、ぜひ教えてください。K さんの言葉をきっかけに、また新しい世界への扉が開くことを楽しみにしています。
0: はい、いやいやいや、これはすごい、すごい、ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: 佐賀くんもありがとうございます
0: すごい長文をスラスラ。
1: いや、すごいね、
0: ですね、うん、でもやっぱり、ね、そうですね、うん、はい、やっぱり自分がどっちかっていうと、こう情景が綺麗なワールドでね、こう圧倒驚く感動だとか、こうね、こう画面いっぱいに広がるこうね景色とか、そういったものをね撮影したり、ね、その空間をこう視聴者とかにお届けしたいなっていうのがあるので、はい、やはり回答的にはそうですね、情景ワールドをこうお伝えしたいっていうのが一番かな。
1: なるほど、はい、なるほど、なるほど、いいですね。綺麗だね。
0: 季節に、季節に合ったものをね、お届けして、いい、それを視聴した人もぜひそこへね行きたくなるような、そういった
1: なるほどね
0: したいなと思ってるわけですよ。
1: 素晴らしい。あ、いいですね。
0: そう
1: ですね。
0: そういえば
1: いいね、いいね。
0: ね、先週はね某ゲストの方ね。1時間投稿したじゃないですか。
1: 熱い、そうですね。ですね。
0: ね、なんかあの時もほら、はい、なんか放送中にね、K さんはね、ラジオの思いとかね、そういったもののをこうぜひ答えてくださいよとかって、なんかこう、
1: 確かに。
0: 大ラジオ放送しますとかね、なんか
1: 。ありましたね、先週 ね、 うね、かなり熱いメッセージを、ね、うん、
0: まあまあまあ、そんな形を

0: はい、今週も含めてですけど、はい、はい、いろんなワードをね、はい、お届けしたいと思ってます。ということで、今週ですが、レジャーを楽しめる、そんなワールドを紹介していきます。うん、ということで、ここですが、終点の一つ前、ビフォーはグッドバイというワールドより配信してますけど、健太さん、どうですか、うん、このワールドですけど。
1: ねえ、うん、景色もね、綺麗ですし、これね、うん、路面電車がね、これ道を走ってくるというね、あ、素晴らしい。
0: そうなんですよ。
1: ね、
0: ね、これ、ちゃんとワールドの中をこう周回してね、うん、ちゃんとこう、ほら、停留所とかあって止まって、こう抜き出して。
1: そうそうそう。
0: ほら、今ね、ね、我々の前っていうか、路面電車が
1: 通過して
0: るんですよ。
1: そうですね、ちょうど、多分そろそろ後ろも通るんじゃないかな、うん、これね。ねえ、はい、いやすごいなんかね、道もサーキットみたいになってるからね、うん、これね。そう、結構、はい、結構アクロバティックな路面電車でございますけど。
0: はい。これ詳細は。メイントーク
1: で、そうですね。メイントークでね。
0: は
1: い、あ、ちょうど後ろ通り過ぎましたね。
0: あ、はい。ここで当放送の紹介です。K のワードめぐりは毎週火曜24時から FM ことの葉より放送しています。おすすめのワールドや今ホットなワールドを写真とともに紹介していきます。視野に軽く聞いていただけたらと思います。
1: うん、
0: また、当番組は VRC 放送局と同時配信となっています。専用プレイヤーが設置されているワードでも視聴できます。 VR チャットから見ている方はハッシュタグ VRC 放送局をつけて今見てるよと X に投稿をお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 見
1: てる
0: 方は
1: つぶやいてね、
0: つぶやいてください。はい、そして当放送では無限会社限界工業様より提供されております OPCMS お肉プロダクツカメラマニピュレーションシステムを使用して撮影してます。はい。
1: ああ、いつもお世話になっております。
0: はい、今週もありがとうございます。カメラワーク。
1: 今日は限界工業提供でお送りしております。はい。
0: はい。はい、ということで、はい、うん、ね、こちらのワールド、ね、
1: はい、
0: そうそうそう。実はそう、さっきね、ケントさんからもあったんですけど、うん、なんかサーキット場になってるという理由が、
1: そうなのよ。そうなの。そうそう、なんかね、そう。道がだいぶ ね、うん、
0: そうなんです。路面電車と思いきや、
1: おやおや、
0: なんかね、
1: 思いきや、
0: そう、うん、なんか駐輪というか自転車のあのね、
1: うん、
0: 標識というかが道路にね、表示されていたり、うん、んなんかこうリスポーンなんかいろいろ
1: なんかいっぱい乗り物がね、そう、うん、ずらーっと並んでおりますけど、
0: そうそうそう、並んでね、まさかこれを表示すると、うん、何5かとか8から現れる、
1: うん、ねえ、完全に
0: そうなんですよ、
1: サーキット仕様になっておりますよ、これ。
0: で、ね、ほら、あの向かい正面もさ、なんかほら、
1: そうね、
0: なんかハッシュタグ、なんか、
1: ね、
0: なんかついてあって、それで、ほら、
1: そうだね、
0: 観覧席みたいな。
1: そうだね、そうそうそう、うん、そう、ねえ、いや、なんか、ねえ、うん、もともとね、そう、なんか路面電車走ってて、ね、景色の綺麗な、なんかお出かけ系のワールドなのかなと思ってたんだけど、ね、
0: うん、
1: なんか、これ完全にサーキットですよね、そうそうそう、これね。完全にサーキットですよね。うん。あ、ね、そう、景色でもすごい綺麗なのよ、でも本当。
0: そう、うん、結構こう、木々がね、あと結構ほら、葉っぱが舞ってたり。ね、あと自分たち立ったっていうところもね、うん、こう竹林みたいになってるし、そうそうそう、
1: 田んぼのね、
0: うん、ね、
1: あ
0: ん
1: ね、そう、棚田みたいな田んぼがあってね、
0: 上下エリアも、
1: はい、うん、
0: というかね、
1: そうなんだ、光の加減とかもすごい綺麗でね、
0: そうそうそう、うん、
1: ねえ、
0: なかなかね、やっぱこう、
1: そう、
0: ほらね、これでもうあれか7月になったわけで、うん、ね、いよいよ夏っていうか、うん、ちょうどね、こう夏っぽさをすごい感じ、
1: あ、そっか、7月1日か、
0: そうなんだ
1: ねえ、ね、そうだ、日付変わったから、
0: そうそう、 X の初日とか見たら6月最後の日とかってみんな書いてるから、
1: そっか、30日だもんね、ねえ、皆さん7月ですよ、4月、
0: 7月1日7月になってしまったよ、もう、
1: 4月になってしまいましたね、ねえ、そうだよ、そう、写真がね 見つからない。

0: なくなるんだよ。そう、いや、絶対今日
1: の朝
0: の時でやるな、
1: ね、
0: 写真撮った後な、あれ、ね、
1: そうあれ集合写真は
0: 毎月やるからな、ね、そうそうそう、あれ撮ったはずなんだけどってね、そうそうそうそう、そ VR チャットあるあるですね、うん、
1: いやリアルにそう V チャー1年目とかね、うん、写真がないって言ってちょっとアーティファみたいなつけ込んで、うんうんうん、そんなはずはって
0: そうだよね。いやまあね、うん、皆さんあの、うん、7月1日のフォルダにね、7月1日か7月のフォルダに入ってますからね。
1: そう2026間違いないよ、ね、7月フォルダ
0: に、そう写真
1: 自動で出来上がってる、ね、そこに入ってる、
0: はい、はい、ネイルはあれが6月ですね。
1: そうです
0: ね。はい、
1: ではそろそろ、ね、今週も、うん、フォトコンを、はい、
0: はい、
1: フォトコンです。今回も我々が、はい、このワールドを、うん、はい、撮影したものを、はい、
0: うん、
1: 今週の1枚を用意してますので、まずは、はい、自分からですね、はい、
0: うん、行きましょう。
1: うんうん、
0: あ、なるほど、僕からかもしれない、うんうん、これは僕ですね、はい、
1: はい、
0: 僕でございますね。こちらね、すごいね、景色が綺麗で、こうなんだろうな、鳥居があって後ろにね、お花っていうか多分桜かなんかかな、で山ね、うん、緑で、で光がこう差し込んでてっていうこう景色で、最初はね、そう、これをね、すごい綺麗だからこれ撮ろうかなって思ってたんだけど、これこう路面電車走ってるじゃないですか、でちょうどこのカーブをさ、路面電車走ってくるから、こう写真に頑張って入れたいなと思って、
1: うん、
0: そう、
1: あそっか被写体動いてるもんね、そうだ、
0: そうそう、こう頑張ってね撮って、でこうまいとこ入るまでね、何周もね、うん、これね待ってたんですよ。
1: いやそれ、
0: ごめんね、写真
1: が自分も同じでした。そうそうそう。なんかねこう、うん、ずれるんですよ。
0: そう、もういいとこに来るまでねやって、うん、でまあこれがまあまあまあまあ、そうちょうどカーブ走ってくるとこで、うんね、でも景色にも被らずにっていうちょうどいい感じでね、うん、撮れてね、いいんじゃないかなって、そう、うん、いやでも本当なんかね。このワールドさ、サーキットみたいに、ね、なってはいるけど、でもこの一部分をなんか取り込むとさ、うん、なんかちょっと田舎の景色じゃないけど、こうね、ちょっと細めな道があって、電柱があってさ、ちゃんとこう、うん、標識とかさ、あって、裏に鳥居があってね、綺麗な山があってっていう、うん、こうなんかこう、ね、ほんとちょっと、なんか田舎寄りな、まあ、ね、町の、
1: うん、ちょっとね、とシーン変わると
0: シーンをね、そうそうそう、
1: ハイハイキングが変わる、
0: こう切り取れる、ね、うん、感じの方が取れたんじゃないかなってそう思っておりますよ、うん、
1: うん
0: うん、こんな感じでやってみましたという作品でございます。はい、
1: でございます、
0: うん、ありがとうございます。はい、まあ僕からこんなもんかな
1: 、はい
0: はい
1: ではでは次の、はい、うん、フォトコンの写真に行きますか。
0: 次は誰だろう、アンケイさん、
1: は自分ですね、うん、このワールド本当にこう路面電車走っていくという細い脇道のところにちょうど神社の鳥居のあるところがあって、で自分のキスマちゃんの衣装ってね、こうあれです、巫女さん衣装があるんですよ。でちょっとこうね、神社のこう正面でちょっとこう路面電車をね、こう待つないしこう眺めてるような、なんかいいシーンが撮れないかなってことで、ちょっとそういった画角を一枚、撮影しました。でこれもやっぱりこう、
0: いいね、
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 停留所じゃないんで神社前が、
0: そうだね、
1: 結構リアルに通過してっちゃうので、うん、実はもうこれも3週4週と、うんうん、なかなか一瞬でこう
0: はいはい、はい、
1: 収めきれないので、そうそうそうそ
0: う、うんうんうん、
1: 何回かこうトライをしてようやく入ってきた、うんうん、写真を撮ります。
0: いやでも、ね、いいよね、うん、これなんかちょうどこのね、標識とかさ、あとこの、
1: うんうん、
0: 後ろ、
1: そうそうそうそう、
0: ねちょっとなんだ鉄塔っていうか入ってて、うん、ねこの辺もなんかいい味を

0: してますよねこれね。
1: 結構ね、うん、そう随所に標識がこう入ってきてるから、そうそうそう。
0: え、これさ、うん、今気づいたんだけど、よく見るとこれ標識80って書いてない？
1: あ、ねえ。で、路面電車の最高速度とは言っても、なんか80って結構速いよね。
0: 80?80、まあ、キロ。80はやばいな。うん、
1: これはまあまあ、あれですね、うん、あの VR ならではのこう演出というかね。うん、
0: お、コメントをいただいてますね。こんばんは。とても素敵なお写真ですね。だって。お、ケイさん。
1: ありがとうございます。
0: いいじゃないですか。ありがとうございます。うん、ね
1: いやいやいやいや。ねえ。
0: ケイさんの渾身の一枚でございます。
1: では、はい。次。三角の。はい。
0: いきますか。
1: いきますか。
0: はい。
2: はい。三角くんです。
0: あ、さあ君だ。お、
2: 僕からこちらですね、うん、あの実はですね、写真撮る場所がほぼケントさんと被ったんじゃないかなと僕は思ってるんだけど、多分同じカーブなんだよ、多分
0: 同じカーブだね。
2: 同じカーブです。
0: 同じカーブを
2: 撮る場所は違います。
0: 逆向きで、うん、
2: でちょっとね、引きで撮ったのでちょっとダイナミックな感じしたいなっていうのはちょっとありました。
1: 躍、ね、動感みたいな、
0: うん、
2: でここで何枚か写真撮ったんですけれど、まあ、ちょっと路面電車が、遠いところにあったやつとかもあったんだけれど、まあ、ちょっと歪むのはご容赦いただいて、ちょっと端っこに来るような形で、うん、ちょっとこの木をねど真ん中に持ってこようかなっていうのがちょっと今回はありました。
1: うんうん、
2: で、まあもう3枚目なので多分、見ている皆さんも結構わかるかなと思うんですけれど、なんか桜っぽいなんかピンク色の、木と、こういう風に、もみじみたいな感じの紅葉している、木と、まあなんかもう本当に新緑緑っていう感じの木とという風に結構あるので、なんかこう、
0: うん、
2: まあみんな今3人見て三者三様でなんかいろんな木が映ってると思うんですね。
1: うんうん、
2: 僕はちょっとこの赤い木、うんうんうん、紅葉している木を中心に映させてもらいましたけれど、この場所一個で結構四季折々じゃないですけれど撮れるのかなっていうのがちょっとありましたね。
0: うんうん、
2: はい。
1: ね、確かにね、ほら、新緑と紅葉、
0: すごいカラフルっていうか。うんうん、ねえ、いやもう本当に VR ならではというか、なんか季節ごちゃ混ぜ、ね、
1: そうそう
0: みたいな、
1: ありえない組み合わせをこう一つのことでね、瞬間瞬間じゃないけど、ね、
0: あでも
1: しかしそういう
0: 本当なんか
1: 意図が、
0: 世界観すごいよね、本当ね、うん、うん、季節感とかもだし、ねえ、うん、なんかサーキットみたいになってるし、ねえ。メタバースならではというか、本当に、ね、うん、
1: だから終点の一つ前とは言いつつ、なんかこうオールシーズン要素とか、うん、なんかいろんなこう制作者 ね
0: 終点の
1: 思いがちょっとこう、
0: ね、一つ前ね、これこの路面電車ね、そう環状線だからどっちが終線、うん、終点なのかちょっとよくわかんないけどね、ずっとぐるぐる走るからね。
1: ね。
0: いやでも本当そう、
1: うん、
0: いやでも置いてあるものっていうかオブジェクトがさ、うん、すごいなんかリアルなものなのよね、その身近にあるっていうか、そうなんか、ね、
1: そう
0: 本当現実にさ、ね、ある、
1: 例えばそうそう、
0: そう
1: 手入れ所っていうかちゃんとね、ほら自動販売機もあるし、うん、ねこう標識も、うん、あと街灯か、なんかその辺はリアルなの。
0: ね、そうそうそう、ね、本当になんか、
1: うん、
0: 身近にある
1: そうそうそう
0: ね、
1: うんうん、
0: まあ なんつったらいいんだろうな、そうそうそうそう、ね、停留所とか自販機とか、うん、そう身近にある、まあまあ、いわゆる人工物みたいな、身近の人工物とかみたいな感じなんだけど、うん、でもすごい自然の中にね溶け込んでて、ね、そうねえ、うん、
1: あ、コメントが来てますね。
0: ねえ、
1: うんうん、
0: いいですね。3枚とも

0: 違う魅力があってどれも素敵です。素晴らしい、ありがとうございます。
1: ね、だからそれだけ、ね、ほら、うん、三者三様のねこう撮影ができるっていうのは、うん、ほら人工の建造物とこう、ね、自然となんかいろいろ融合させてる、そうそうそうそう感はあるかもしれない。
0: いやね、ね、皆さんもね、うん、ぜひここ遊びにね来て
1: ぜひぜひ
0: いただいて、そうね、あの
1: そうそうそうそう楽しんでもらって、
0: そうだね、はい、情景楽しみながらねカートでタイムアタックとかね走ってね、これ
1: いきなり VR 要素が出てきたね。はい、はい、ここで、ね、はい、CM の方に入ります。はーい、
0: はーい、 CM でーす。
2: Kのワールド巡りをご覧の皆様、こんにちは。VRC 中の人会です。VRC 中の人会は、第2木曜日と第4火曜日に開催されるイベントです。イベントの対象は、VR チャットで活動している団体の運営メンバー、または VR チャットで開催されているイベントの主催となっています。このイベントの特徴は、参加した人間のランダムなマッチングと、あとはこちらの防音ボックスです。この防音ボックスの中でお話しされていた音は目の前の相手以外には感知されないようになっています。また本イベント、集合写真、イベントの感想等も特にどういったことが話されているかを開示しません。なのでこうした感じのセミクローズドな空間で普段主催さんやイベント運営さんが悩んでいてもなかなか表立って相談できないこと、困っていること、またはコラボを検討していることなどいろいろお話しできる空間となっています。 VR チャットで活動している皆様がこの VRC 中の人会を通してより活動を豊かにできることを願ってこの場を設けております。ご興味あります方は僕ユーテルの X にて詳細をお伝えいたしますので、ぜひぜひチェックしてください。それではまたお会いしましょう。 VRC 中の人会でした。

旅、食、遊びでみんなにワクワクをお届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。

鳥に遊ぶ夜に気づく。私は歩みを覚えた樹木なのだと。木々は言葉を交わすと聞いた。彼らは日々助け合って生きている。

0: はい、CM が明けましたということで、はい、
1: はい、おかえり
0: ー、はい、
1: みんなおかえり
0: ー、こちらのワールドですが、シャルロッツ、はい、レモネードアイランドってことで、はい、ワールド制作者サルスシャルさんの情景ワールドとなっておりますということで、
1: いいね
0: ー、なんかね、またガラッとこう雰囲気変わりまして、うん、
1: ガラッと変わりましたね、うん、
0: そうそう、なんかこう、ねねね、前方虹が広がっていたり、うん、ね、ちょっと南国調のね、こうほらこう、
1: そうそうそう、
0: ヤシの木的な感じとか、
1: いい
0: ね、ちょっとこう夏ワールド感がこう、ね、
1: そうだね、
0: 満載という
1: って感じ、うん、
0: ねね、ちょっとこの、ね、ほらライティングのがすごい素晴らしいってこうね、なんかこう暑、ね、さも伝わってくるみたいなこうね
1: 確かに暑そう、
0: そうそうそうそ
1: うねえ、いやでもなんか結構風がありそうですよ、うん、ここで風吹いて
0: ね、ここ意外とこう、ね、なんていうかワールドがこう広くてね、うん、こう吹き抜けじゃないけどこう、うん、そうそう、うん、すごいこうね、こうひまわり畑ないしこうねそう広がってるんですよ。
1: 風でねゆらゆらしてて、ね、うん、うん、そう、いいですね、これね、列車の停留所ですかね、
0: うん、このワールドの奥に、ね、はい、ちょっとこう、うん、駅と停留所が設置されていたり、うん、こうはいね、あの灯台もこうドーンとこう構えてたりとか、
1: うん、
0: こう建造物もこうちょこちょこと配置されてるんですよね、うん、
1: いやちょっとねレトロな感じが雰囲気いいですねこれね、
0: うん、そう、
1: ねえ、
0: ね、ちょっとこう街灯もそうだし、うん、このねアプローチっていうかこのねあの通りもなんかレンガ調っていうか、うん、そうちょっとレトロ感をね、うん、すごいこう彷彿させるっていうか、
1: うん、
0: そんな感じなんですね。そうです、
1: あ、いいよねこのね、うん、おね、できましたね、いやこれね、
0: そうそうそ
1: う、いいですね後ろのこのね景色もね、うん、
0: ね、一面ひまわりねがこうね風でなびいていて、ちょっとこう、
1: うん、
0: だからここは本当にね情景ワールドもそうだけどこう撮影スポットもすごいこうね多数あるというか、
1: クジラが
0: ね、
1: クジラが飛んでる
0: じゃね、もう名物、飛ぶクジラもちゃんと健在でございます、
1: 基本的にクジラは飛びますからね、
0: ね、そう、ね、そう、季節を問わず、
1: あ、確かに、はい、絵本ね、うん、いいですね、お、うん、なるほどね、じゃあそろそろ行きますか、うん、
0: はい、では、このワールドも、うん、はい、我々のフォトコンがありますので、
1: うん、
0: はい、
1: うん、
0: ではちょっとこう紹介していこうかと思います、
1: うん、
0: はい、さあ1枚目は、はい、これは、
1: いいじゃないですか、
0: はい、自分ですね、はい、うん、ということでやっぱりこう夏ワールドということでちょっと定番的な感じで、うんうん、ちょっと自分もこうアバターの衣装夏っぽいものにしまして、でちょっと後ろ姿でこう、うんうんうん、あのちょうどこうパラソルやこうちょっとカフェができるようなちょっとこうオープンスペースな場所がもう少し奥の方に並んでまして、でそこでちょっとこうね、こうティータイムじゃないけどちょっと夏の涼しげなこうね感じをこう一枚に収めたいなってことで、手前にこう風でなびくひまわりがあって、でパラソルとそのテーブル椅子かのこのスペースをこうのところにちょっと自分がそこで、まあ、カップ持ちながらというか、ちょっとこう、
1: いやいいですね。
0: そうそうそう、
1: これね、うん、まあ、ですか、白ワンピみたいな感じですかね、これね。白ワンピースみたいな。ね、いいですね、夏といえば。

0: は
1: そう、涼しげな ね、ちょっと単色
0: と、うん、
1: はい、衣装
0: いいじゃないですか ね。
1: そうそうそう、
0: いやいいな、僕もこんなところでねカフェしたいですね、うん、うん、
1: いやいやいや全然
0: いやあれはあれか、でもリアル、うん、リアルで真夏にさ、
1: うん、
0: 外のねカフェの外のパラソルね、パラソルあるといえど最近ねめちゃくちゃ暑いから、うん、パラソルあっても外だとやばいかもね。
1: そうなんか
0: カフェね、
1: リアル近所にもそういうコーヒーショップとか、あの外のこうカフェスペースがあるけど、大体もうこの時期は誰も利用してないんです、う
0: んうん、もう出たくないよね、もう中でね、もう情緒もねあれもないこと言うと室内のクーラーの引いたところで、
1: あの、
0: ね、そう、
1: あの、
0: う
1: ん、湿度が高いから本当にね、
0: そうなんだ
1: ね、5分が限界なんですよ、こうリアル
0: 屋
1: 外スペース
0: ね、V チャならねリアル暑さはないですからね、
1: 雰囲気だけでこう楽しめるというか、
0: そうですよ、素晴らしい、いや、いいっすね、
1: ということで、はい、ね、ぜひぜひというか、はい、自分からの紹介はこの1枚でした。では、はい、
0: はい、
1: バトンタッチしたいと思います。はい、
0: うん、さあ次は、おお、
2: はい、佐賀くんのです。はい、なんか橋があったんですよね、なのでまあ、うんうんうんうん、なんかそこからなんか眺めているものを撮りつつ、まあ後ろがね、うん、まあ灯台ですかであったり、風車があったり、うんうんうん、虹も見えるしということで、ちょっと、自分自身被写体も見せつつ、うん、なんか後ろ背景の方も、しっかり見せたいなというような感じで、うん、撮ってました。本当はねクジラも撮りたかったんだけど、多分今見えている部分にはクジラは流れてこない、うん結構待ったんだけどね、なんかクジラ来なさそうだったんで諦めました。
0: いやーでもうまいね、
1: ね、ちょうど灯台と虹とね、このバランス感覚が、
0: このね、
1: うん、
0: バランスが本当、そう、この見せたいものをね見せつつでもメインは佐賀くんっていう、この、
1: うんうん、
0: このね技術が光りますね、やっぱね。
2: あの VRC のね、カメラはあのグリッドっていう機能があるので、
0: ああはいはいはい。
2: なんかあれを使いながら、
0: なるほどね。
2: なんかあの灯台の上の、はい、あ、何、あ、なんか人が入れるんか、あそこは、まあ、入れるわけないか。なんかそのぐらいの部分をなんかグリッドの右上のクロスに入れて、
1: うん。
2: で自分自身の、うん、なんか手組んでるぐらいが多分左下のクロスに入れたのかな、なんかそんな感じの記憶がなんとなくあるんだけど、うんうんうん、なので、まあ、ちょっとバランスはいい方なのかなと思っています。
0: うんうん、
1: うんね、
0: いや、なんか素晴らしいバランスだと、
1: ね、
0: もうすごい、うんうん、
1: 秀逸っていうね、
0: うん、
1: なんかこうほら X とかでリアルねじゃない、
0: うまいな、
1: フォトコンのハッシュタグ普通にこうなんかこうなんか、
0: うん、そうよ、てかね、
1: されてるみたいな、
0: うん、そう、なんかもう X とかでやってるね、それこそね、フォトコンとかにノミネートされてそうな、ねね、
1: そうそう、
2: いやいやいや、
1: 毎週投票お願いしますの、もう
2: フォトコンをなめるな。というわけで、まあ僕からは以上です。
0: あ、いいっすね、
1: はい、いやいや、いいですね、うん、
0: じゃあ続いてはいいですかね、私めの、
1: はい、ケントさんの、はい
0: はい、はい、こちらでございます。これね、とりあえずもうあの灯台を真ん中に入れたかったんですよ、ドーンと、
1: うんうん、
0: ドーンと灯台真ん中に入れて、でね、こう虹を映したかった、こう、
1: あ、確かに
0: 虹をね、そう、あの虹をもうこの写真のこの画面いっぱいにバーってこう入れたくて、うん、そうで、あとこのね灯台のね、このライト、これがこう横に伸びてる瞬間でこうちょっと撮りたくて、そう、
1: あの白いのがライトの、あ、
0: そうなんですよ、灯台のライトがこうバーって横に その伸びてる

0: 感じの写真をこうパシャパシャ何枚かね、タイミング見計らったりとかしながら撮ってたら、このふわふわ浮いてる黄色い玉がちょうどね、このカメラの前に映ったんだよね、この目の前で。そう。
1: あ、そう、そう、
0: これで、そう、
1: 太陽、
0: ね、太陽っぽいでしょ。そう、そう、そう、いや、僕もね、なんかたまたま映り込んだんだけど、なんか太陽っぽいなと思って。
1: 本当だ。なんかふわふわ黄色い玉。飛んでるね。
0: そう、ワールドで、そう、ふわふわ浮いてるやつがさ、パーティクルがちょうどいい感じに映ったんでね、そう、ああこれいいやと思って、そう、
1: すごい。
0: これに決めましたね。そう、
1: 奇跡の一枚。
0: 奇跡の一枚です。
1: 大台の。
0: そう。
1: この光の玉が。
0: そう。ねえ。本当なんかこのワールド、うん、ね、このワールドのなんか特徴を一枚にこうキュッとこう詰め込んだ感じになったのかなって、うん、そうね、
1: うん
0: うん、うん、そうだね、このなんか ね、洗濯物っていうか、
1: ね、の
0: あれもあるし、
1: だから、うん、そうだね、建物も街灯も ね、うん、ね、確かに全部入って、
0: そうそうそうそう。一枚にギュッと収めてみました。
1: あ、あの全部撮り撮影的な、
0: う
1: ん。
0: そうだね。
1: これ一枚でワールドすべてを。
0: うん。欲張りセット、そうだね。欲張りセット写真がね、そう撮ってみましたね。そう。いやでもいいね、うん。そう、みんなね、でもほら自分を写してるじゃないですか。
1: うん、
0: 写真にさ、そうそうそう。いいよな。僕も今度ね、フォトコン、うん、入れようかな、自分を。そう、いや今までね、うん、そう、毎回景色だけっていうか、そう、ワールド主体だからさ、そう、あんまり自分をね、うん、写してないからね、うんうん、今度そうしようかな。
1: ほらほらほら、ケントさんのほら、うん、コマドアバター改編、ほらね、ほら、いろいろ、ほら白いね、マフラーと帽子で、まあ、いろんな、
0: うん、
1: あるじゃないですかね。そうそうそう、
0: マフラーと帽子で
1: 登場すると、
0: ええ、うん、ええ、ね、
1: おお、みんな言うんじゃない？
0: うん、あれか、普段この衣装ばっかりだからね、僕ね、ずっとこれだから。 そっかそっか、うん、他の衣装でね、なるほどね、確かに、ね、うん、そうそうそう、ワールドにね合わせて、うん、ね、あ、そうだね、そう、この間衣装ね、うん、せっかく買ってたからね、
1: お、
0: ね、確かに確かに、せっかくならね、ワールドに合いそうな、
1: そうそうそう、
0: うん、確かにそうね、今度ね、次機会があったらちょっと自分も写したりとか、ね、ね、ちょっと改変しちゃったりとかして、ね、
1: そうそう、うん、意外とケズさんほらね、うん、ほらメイド服とかさ、それから中世の騎士だとか、うんうんうん、結構ほらバリエーションがあるんですよ。
0: 中世の騎士ね。
1: そうなん
0: だ。ありますね。
1: あれ
0: 確かに中世の騎士、久しぶりに出すか、中世の騎士ね。あれ、ね、あれ撮るか。ねえ、フルトラで、フルトラでね。
1: ね。
0: 撮るか、
1: あれだけ高性能なね、フルトラがこう、それも活用して。
0: フルトラで、ウルトラ、ウルトラさ、疲れるんよな、マジで、フルトラ。ねえ。フルトラさ、いや、だから、すごいよね、うん、なんか普段からさ、フルトラの人とかいるじゃん。もう、一日中、つけてるみたいなさ。もう、
1: イベントや直接はフルトラまでなくてもいいところでも、
0: う
1: ん、ちょっとフルトラで参加する方とか、
0: そうそう、もう普通になんかね、飲んでる、普通に飲んでるだけなのにっていうかね、チルワでいるだけなのに、
1: そうそう、ワールドを巡ってるけどフルトラ、
0: そうそうそう、フルトラっていうね方もいますけども、いや僕からしたらね、もうようやるわみたいなね、疲れないのかなって思いますよね。
1: あ、でもなんかね、フルトラ、まあ、自分も、うん、週一とか今は結構、いや、ハリハリトラか、ワイレスやってるんですけど、うんうんうん、で結構、VTR やってる感が増しますね、何割
0: か。あ、まあ、没入感は確かに上がるよね、ねフルトラって、うん、そう、足も動くからさ、そう。
1: そう、だから、ちょっと全身気にして、こう、ね、こう動く感覚が。
0: そうだね。いや、でも、フルトラつけてラジオに来たらね、ちょっとね、皆さんに見せられない体勢でラジオ今出てるから、ダメですよね。

0: どういうこと
1: お、バレた。バレた、バレた。
0: おっと、おっと。
1: さあ、あぐらかいてね、座ってますんでね。ごめん。

0: かなければ。
1: あ、これは土口さんの次のね、ポージングして衣装も違うものをご期待ください。
0: やば言っちゃった。っはい、はい、じゃあ、
1: はい、では、ワールド紹介のコーナーに入ります。はい。
0: はい、
1: まずははい、ケアンの自分からの今回の紹介ワールドですが、シノノメ風船。うん、はい、というワールドを紹介します。うん、はい。
0: もう風船。
1: はい。うん、これなんかこう英訳的にはシノノメバルンタルンですけど、はい。でこちらなんですが、うん、まずスタートするとワールドの船内の雰囲気からスタートしまして、ちょっとこう室内、うん、ちょっとチルワっぽいところからこう始まってきます。
0: うんうんうんうん。
1: でもういきなりなんですが、こう足元がガラス張りになってて穴が開いてるんですね。こう、もうあの
0: すご
1: こうツリーのあれじゃないですか、スカイツリーのあれじゃないですか。で、
0: はいはいはいはい、
1: つまりもうこのワールド自体がこう、まあ、上空にね佇んでるワールドだなっていうことが分かるのと、うん、もう下がこう雲が広がってて、そうちょっと高所恐怖症、うんうん、注意ぐらいな感じに、はい、なってるところがあります。
0: ね、雲の上ですよね。
1: そうなんです。でそしてこのワールドの方ちょっとね、うん、こう周辺を 見回すと、なんかこう大航海時代を彷彿するような、うん、ちょっとこう古めかしい地図がこう
0: 本当だ
1: ドーンと掲げられていて、うん、だからちょうどこのワールドが、うん、まあ、まあ気球のワールドなんですけど、こう、うん、なんかなかなかこうなんとなく世界中の空を駆け巡ってるような、なんかそういう栄冠を感じるようなそんな感じなんですね。はい、
0: なるほど。
1: でここのあの室内エリアからこう正面向かっていくと、こう室外のエリアにすぐ出るんですけど、うん、そうすると、うん、これ朝日ですか、もう絶景が
0: いいね、
1: 下がこう、うん、ね、雲っていうかこう雲がこう広がっていて、もう、
0: うんうんうん、
1: もうここだけでももう情景ワールドですってぐらいのこうすごい、
0: うんうんうんうん、
1: いい景色をこう撮影したりとかできるっていうか、
0: いやいいね、うん、
1: そうそうそう、
0: 雲の上だ、うん、うん
1: ね、もうここでこう柵に捕まって写真撮るだけでもなんかなんかこう、
0: うん、
1: あ
0: ね、絵になるよねこれね、
1: そう、そんな感じなんですね。でこのあと、そうそう、外周部をこう登っていくとデッキの方へ行けるんですけど、
0: うん、
1: その、うん、ちゃんと案内がありまして、こう、はい、うん、デッキは上ですってことで、ここ、うん、あの垂直にはしごを登っていくんですって。ちょっとこう上の方へ、
0: はしごで行くの怖っ、うん、
1: そうなんです、
0: こんな高いところで
1: そう
0: はしごでさらにやばいよね。
1: まあまあそこは VR なので、うん、はい、安全は、
0: これは安全帯が必要ですよ、これは。安全帯つけないと、
1: はい、ええ、あの何もなしです
0: やば
1: で、はい、でこの、はい、はしごを登っていきますと、
0: うん、はい、
1: この吹き抜けのなんかデッキエリアっていうところに到着しまして、うん、ここすごいこう風通しがいいんですけど、ちょっとしたこう、うん、カフェみたいなこうバーのカウンターがあって、でさらにこう、うん、周りがまたちょっとこう、360度視界が広がってるようなところにいます。でそこからさらにこのデッキスペースから上の方へこう階段を上ってきますと、
0: うん、
1: はい、
0: うん、
1: あの気球の炎がこう吹き上がって、
0: あ、いいね、
1: これがね、うん、リアルにこう燃えてるのですごいこう、再現度が高いというか、そうなんです、
0: いいね、はい、いや
1: でこの大迫力の気球を見つつ、うん、さらに上に登っていきますと、うん、今度こう、うん、またちょっと室内っぽいエリアがあるんですけど、こう円状にろうそくがこう並んでるエリアがありまして、ちょっとこうエモいようなエリアがあって、まあそういった、
0: う
1: ん、なんかでここになんかメッセージもこう足元にあったりするんで、ちょっとこうこのワールドのこうなんかこう伝えたい部分があるのかなっていう感じなんですね。
0: はいはいはいはい。
1: そしてさらにまだ上へ登ってきます。あの気球のついにあの最上エリアですけど、ここを上空どんどん進んできますと、屋上にですが、あのプールがあるんですね。こう
0: すごいな、気球の上にプール
1: って、はい、ということでこう最高のエリアでこう泳いだりこう、ね、こう楽しんだりしまして、はい、でさらにここの横には実は大空を羽ばたくためのこうギミックがありまして、あの海上のってことで、これを

0: はいはい、
1: 使うと、はい、この気球からこの大空に実は飛び出せますということで、はい、
0: いいねー、
1: ということでこの大空の旅は、うん、ぜひぜひちょっと訪れた方にちょっと体験しても見てほしいと思いますので、はい、
0: いいっすね、
1: ぜひぜひ空へ訪れてほしいと思います。では、
0: うん、
1: はい、
0: 素晴らしい、
1: ケントさんの方に、はい、
0: はい、
1: タッチしたいと思います。
0: あるのですね、お、そのコメントも来てますね、和骨だって、え、ありがとうございます。
1: あ、ありがとうございます。
0: はい、というわけでね、私から紹介するワードこちら、想像した夏の想像、え、ブルースカイバージョンということで、はい、はい、まあ、こちらですね、今スポーン1からこれね、隣の今部屋に移ってきたところで写真撮ったんですけども、うん、この出てくるのはこのポータルの前あたりっていうか、はい、隣に小さい部屋があって、まあ、そこからねワールドに入ってくるんですけども、こう一個隣に来るとですね、うん、あの窓がこれね水槽になってるんですよ、これテーブルとか窓とか水槽になってて、うん、そうちょっと暗めでね落ち着いた空間なんですけど、これ今左下にこう光が差し込んできてるの見えますよね。
1: あ、はい、
0: そう、これ左向くとこう部屋の出入り口があるんですけど、出入り口の方で見るとですね、こうもうすごいんですよ、ドーンとこう常夏の真夏の空が ねこう大きな積乱雲があって、そう、うん、もう夏といえば、もうこれですよね、
1: 夏のシーン、
0: 夏の空、あ、ねえ、
1: 青青、
0: そうなんですよ、うん、でここから外にねこうね出てもらうとですね、こう水槽でできたバーがあって、これこれいいっすよね、この外にさ、こうテーブルとかさ、これ、
1: うんうん、
0: そう水槽でできてるんですよこれで、ねえ、うん、もう白お酒もいっぱい置いてあってね、最高じゃないですか、こんなところで飲めたらね、もうね、
1: あ、これは涼しげで冷えたビール
0: が、これはもう冷えたんでできませんかね、素晴らしいですよ。でこれね、外にねプールもあるんですね、
1: うん、
0: プールもあって、うん、プールの目の前はね海なんですよ、向こうが海になってて、こうそのまんまプールから海みたいな、上から見るとねそういう感じにね見えてですね、うん、そうで、こうプールサイドにねこう並んだこの椅子いいですよね、これね、
1: うんうん、
0: でこれですね、サンラウンジャーというものらしいですよ、この椅子、
1: へー、なんかリゾートホテルに、
0: 知りましたね、これね、そうリゾートホテルとかのプールサイトによくあるこの椅子ね。そう、僕名前は知らなかったんですけどさ、これね、うん、紹介するんで調べて初めて知りましたけど、サンラウン
1: ジャー
0: ね、
1: おー、すごい。
0: でですね、このままね海の方に行くこともできるんですね、脇から降りていけるんですけど、海の方行くと、うん、まあ、こんな感じですよ、海でね、またこれね、あの空のこのさ、
1: うん、
0: 雲の感じとヤシの木とね、こうい
1: や夏ですね、これ
0: サーフボードが刺さったりとかして、もう夏ですよ完全に、
1: いや
0: 素晴らしいね、
1: うん、
0: でこの海辺のところにもねちょっと飲めるスペースっていうか、ちょっと落ち着けるところがあって、これちょっと右振り向くとかですよ、うん、こうハンモックと、これまたちっちゃいね水槽でできたテーブルがあったりとかね、そうなんです、そうなんですね、でさらにさらに先ほどのバーのね、うん、隣側に今度なるんですけども、
1: うん、
0: 今度はねカウンター脇にあの小さいこうなんだ長細いこう丸い今度ね水槽のテーブルがあって、
1: で
0: こう、ね、楽器とかもこう、ね、並んでるんで、こうなんか音楽系のイベントなんかにもね、うん、いいんじゃないかなって感じでございますよね。
1: なるほど、なるほど、
0: うん、はい、でさらにさらにこう建物のね今度中に入るとですね、うん、この中がいいんですよ、これこれ、ね、すごい落ち着いた空間でね、水槽があって窓ガラスもこれ水槽ですし、うん、ね、非常にいい雰囲気なんでございまして、でこの水槽の、ね、うん、テーブルのところにね、
1: うん、
0: このねビールがこう置いてあって、ね、グラスとビールと、ね、このちょっと青いさこのさ水槽とさ、もう抜群の相性ですよ、これもね、こんなところでね飲めちゃったらでも最高ですよ本当に、ね、いやこんなところでね本当こういうリゾートでね、うんうん、飲みたいですよね本当ね。
1: なんかすごいねワールドの至る所、こう涼しげなね、
0: シーンとか、そうめっちゃ、ね、めっちゃね雰囲気良くてね、でちゃんとねあのイメージパッドとかもね、うん、ありますんでね、あの写っては写真は撮ってなかったんだけど、動画プレイヤーとか QV ペンとかもちゃんとあるんで、あのね、うん、あの普通にこう釣る輪じゃないけどね、あの 楽しめますので、はい、お酒飲み

0: 見ながら動画見ながらね、
1: いいですね。
0: そうそうそう、楽しむにはね、まあもう本当に多分イベントとかに使うにすごいいいんじゃないかなっていう感じのワールドでございますね。
1: いやいやいや、
0: はい、ということで私からは以上でございます。
1: はい、ぜひ、はい、このワールドも訪れてみてください
0: ね、
1: は
0: い、遊びに来てみてね、
1: 遊び
0: に
1: 来てください。
0: うん、
1: はい、もう、はい、エンディングのお時間近づいてきましたので、はい、来週のお知らせになります。次週ですが7月7日、うん、なんと七夕の日に配信ですよ。いやいやいや、
0: うん、七夕、七夕ね、
1: そこで、はい、ね、七夕そして夏のワールドという、うんうん、はい、次週は放送をしますので、お楽しみにお願いします。
0: お楽しみに、はい、ね、
1: ね、どんな願いを、
0: あれなんか、ね、あれですね、え、なんか大根に何か書いてありますね。何か今言いました。ね、七夕の願いはもう決まってます、うん、はい、え、何か願いかね、
1: これ読み上げていいですよ。
0: え、あ、何ですか、何かこれ、
1: 何、ペトさん、
0: え、
1: お砂糖が欲しいんですか、あれ、
0: え、いや、僕は募集してないですよ。い、僕は募集してないよ。
1: はい、
0: 僕はお酒の方を募集してますんで、ね、お、素敵なワード紹介ありがとうございます。あ、いいですね、ありがとうございます。こちらこそ、ね、はい、ご視聴いただきまして、ね、ね、ありがとうございます。
1: 我々もなんかね、七夕ね、こう願いをかけたいな。
0: そうだね、いろいろ、
1: ね、いろいろね、
0: 願いをね、はい、そうですね、
1: はい、
0: うん、
1: では、はい、当放送の告知などは X 公式チャンネルより発信しています。ぜひフォローしてみてください。はい、また放送の感想などは、うん、ハッシュタグ BRC アンダーバー KWハッシュタグ BRC アンダーバー KW をつけてポストしていただけると嬉しいです。そしてラジオやゲストのお便りはマシュマロにて受け付けています。画面右上の QR コードからアクセス可能ですということで、はい、はい、こちら、はい、
0: お願いします。しますと、
1: はい、放送中に読み上げます。どんどん
0: おもしに、おもしに
1: お願いします。
0: はい、お待ちします。
1: いや、今回は、ね、
0: はい、
1: メジャー楽しめるということで、うん、いろんなワールドを紹介できましたけどね。
0: そうですね、お出かけに良さそうなワールドでございましたけども、うん、
1: はい、
0: いやでも本当暑いね、うん、
1: いやなんかね、急に湿度も上がってきたしね、なんか夏っぽいという、夏になりましたですね、もうこれ
0: もう、うん、
1: そうです。ということで、まあ次週は、はい、またその雰囲気も味わいつつ、うん、はい、また、うん、夏ワールド系、七夕系をぜひご視聴くださいということで、はい、はい、
0: ぜひぜひぜひぜひ来週も見てね、
1: 見てね、見てください
0: って、うん、はい、え、
1: では、はい、はい、以上で、そうそう、お時間なので今週の放送は終了となります。それでは、おつけでした。
0: おつけでした。来週も見てね、
1: 見てね、見てね、またです。
0: 見てね、またね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

自分で弾を込めてロシアンルーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。2人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを打ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って打ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: ルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 自分で玉を込めてのシラムーレット。パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介。

するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤッシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤッシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だが、

0: 断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: うんふふん。

0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。テオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: よー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

自分で弾を込めてロシアンルーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 自分で玉を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

自分で弾を込めてのシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになる。

のと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

0: これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。
1: 自分で弾を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアムーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかは分かりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし

0: 僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわー。騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイム、すでになんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。お
2: ー、あ
1: っ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？うん。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
3: 自分で弾を込めてロシアルーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。

実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも

0: ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: はいはい、入ってもらって、
3: それぞれの場所でキャンプ中。
4: はい、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし？
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: サンさん、ここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
3: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、
9: は
10: い、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
3: 楽しみ。
10: ありがとうございます。
9: 楽しみ。
3: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
3: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのトーキルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
3: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならばココアにバーバー
3: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
7: はーい、
10: はーい、
7: はい。
3: じゃあ行きますよ。せーの。

0: エリア美味しいと、宮沢のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
2: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。

ている場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。

0: 上に上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

自分で弾を込めてロシアンルーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。

0: 何でも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

自分で弾を込めてロシアンルーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

自分で弾を込めてロシアンルーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの

0: 表現の中ですごいプラスだなと思います。
1: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
1: それは本当に
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

自分で弾を込めてのシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただしたまには相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

自分で弾を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを打ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って打ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師によりさまざまなものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に生徒たちは最後

との時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

0: VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたに欲しい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。
1: 自分で弾を込めてロシアンルーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから

初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。

0: ライヌスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

自分で弾を込めてロシアンルーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。2人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを打ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って打ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: あなたにとって特別な夜になりますように。皆様のご来店心よりお待ちしております。
1: 自分で弾を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだ。

0: だって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

自分で弾を込めてロシアンルーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの

自分で弾を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては、一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

自分で弾を込めてロシアルーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始されどちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい。あ、貼り付けだー。うわあ、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンの中、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまらん。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな。止めてて、うわい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回、

0: 故障エンドなの。あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも。ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: て、
1: それぞれの場所でキャンプ中。
2: うん。お、
3: どうも。
4: サイさんは
3: ここ。あ、どうもどうも。
4: どうも。
3: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、
8: うん。なんかブルッて
7: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
4: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご必要を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
4: はい、猫さん、
9: あ、はい、いいですか。
4: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
4: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
10: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながらデザートの雑木床を味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は危機として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけた清美君も言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃのやまびこが喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
8: はーい、
3: はーい、
9: はーい、
3: はい、はい、
1: じゃあ行きますよ、せーの、
10: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日バクバクバ
9: クバク、おー、すげー。
12: 昼も夜も。

0: 曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: 自分で玉を込めてのシアムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。2人で玉を仕込み、交互にお互いのリボルバーを打ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って打ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを打ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁打ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかは分かりますが、順番はランダムなので予測しながら打つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: ただの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってこと

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。

0: ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: 自分で玉を込めてのシラムーレット、パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。2人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。 A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを1つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するか、ワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。クプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。待ってまーす。

自分で弾を込めてのシアムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアムーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

自分で弾を込めてのシラムーレット。パスで火力が増すので場合によっては。一発で終わります。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 縁側の隠れ家。
1: 自分で弾を込めてロシアルーレット。パスで火力が増すので場合によっては一発で終わります。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはインサイダーロシアンルーレット。二人で弾を仕込み、交互にお互いのリボルバーを撃ち合う心理戦 PVP ワールドです。A か B いずれかにジョインするとゲームが開始され、最初に2丁のリボルバーに弾を込めます。弾を込めるとゲームが開始され、どちらかのリボルバーを一つ持って撃ち合うことになります。自分の番が来たら自分を撃つか相手を撃つか、もしくはパスするかを制限時間内に決めます。実弾ならば相手に撃つことでダメージを与えられます。ただし弾には相手に撃つとダメージを受ける反射や回復があるので注意です。リボルバーを撃ち切ると今度は B のリボルバーになります。これを4丁撃ち合って先に HP を0にした方が勝ちとなります。自分のリボルバーに何の弾が入っているかはわかりますが、順番はランダムなので予測しながら撃つことになるのと、パスをするたびに威力が増していくので相手のリボルバーを予測して行動するなど、シンプルでありながら駆け引きを行うことができる対戦ゲームとなっています。このゲーム自体ブスで売っているので、購入すれば自分のワールドに置けるようなので、皆さんもぜひとも購入するかワールドを訪れて心理戦を遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさ、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその期の講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容

用や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。